Україні 4 ранку.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Вас вітає Олександр Сердюк на радіо «Накипіло» і наш постійний подкаст «Музичний бу-бу-бу», де ми говоримо з музикантами, з музикантками, не повірте, про музику. Я думав, що я познайомлюсь сьогодні з людиною, я завжди згадую, як я познайомився з людиною, але потім почитав біографію і ні. Я познайомився з людиною в 2007 році в Харкові на фестивалі «Остання барикада», де ви виступали з гуртом «Сонцекльош», я пам'ятаю.
2: Вау! Це вже минуле, позаминуле життя якесь.
1: Це Сергій Жадан організовував, і я пам'ятаю, що ви мені десь підписали щось, ще й листівочку попросили вас підписати.
2: Нічого собі.
1: Ну, якраз у вас тоді вийшов кліп оцей «Олена не плач». І я такий, думаю, значить, я знайомий, тому
2: так сталося. Вже майже 20 років.
1: Ну, це добре, що є, що згадати.
2: Так, це класно.
1: Але це було тоді, зараз у нас людина, яка створила проєкт, як правильно називається?
2: Daughters of Donbass.
1: І у вас там просто ви пишете всюди «Фіт Марічка».
2: Ну, ти знаєш, це просто там пісні всі мої. Daughters of Donbass, він якби бенд, але і не бенд.
1: Типа це Марічка, навпаки, не Марічка і «Фіт Daughters of Donbass», виходить, що вони як музиканти.
2: Ну, щось там не придумано, знаєш.
1: Ви почули, що у нас студія, точніше, не у нас студія, десь ми сидимо на площі Свободи у Львові. Марічка, привіт.
2: Привіт, Сашко.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, я завжди перше питання питаю, як у тебе почався цей творчий шлях? Хто тебе, я це називаю, ну, треба якось змінити цю назву, але я завжди кажу творче отруєння, бо знаєш, що люди по-різному живуть цю історію творчості.
2: Творче отруєння, я це називаю чарівний пенділь, знаєш.
1: Бачиш, це чарівний пенділь. Хто вам дав цей чарівний пенділь колись? І чи, може, батьки співали, може, дідусі, або, може, актори були, не знаю.
2: Ти знаєш, я не знаю, напевно, Боженька колись дав того пенділя, тому що я мамі просто всі мозки проїла, що я хочу в музичну школу, і мама мене, я її привела туди, кажу, записуй мене.
1: Серйозно?
2: От, так, якось так сталося, я точно знала, ким я буду ще, коли я маленькою, була років 5. Я от знала, що я буду музиканткою, але я хотіла бути піаністкою, грати, я не думала, що я буду співати чомусь. От, і, ну, тобто, я думаю, що там щось вже було відомо давно. В минулих життях напрацьовано, що я мусила надолуджувати.
1: А батьки казали, що треба якусь серйозну професію, да?
2: Ні, ти знаєш, мене мама дуже підтримувала, сказала, дуже, да, ні, ніколи, от вона якраз, вона мені казала, Марічко, не мий посуд, я за тебе помию, бо в тебе ж ручки, то піш на піаніно грати. Мама, як це пов'язане взагалі?
1: Ну, нічого, чуть-чуть допомагала, так, як бачила людина.
2: Так, уявляєш, то ні, не мию, сама помию.
1: А коли от заспівали, чи це хтось?
2: А от знаєш, а от про чарівний пендель, то це була Алла Загайкевич, бо у нас, я вчилася в 10-річці в Київській, і вона в старших класах прийшла до нас, як це назвати, знаєш, це був якийсь факультатив з народного співу, і щось тоді це було взагалі не модно, і так, думаєш, на горі два дубки, ну все, для чого? От, і в нас записалося двоє людей, після уроків, ввечері вже ми приходили, і вона нам включала записи, я пам'ятаю, як зараз, пісень з Рівненщини, і мене просто розірвало мозок, тому що я ніколи не думала, це був якийсь там 97-98 рік, того не було ще на радіо, та взагалі. І я думала, як, чому я про це не знаю? Як це, в смислі це українські пісні?
1: А це Рівненщина, це тільки Рівненщина, типу, скільки ще їх таких є.
2: Так, і це, ну, просто перше моє враження, і я зрозуміла, що я встрягла, що мені так хочеться зрозуміти, а як це в своєму горлі, в своєму тілі можна видобувати такі звуки, така складна музика, мені було цікаво. Це для мене стало, як, знаєш, такий спорт, дослідження. Як це? Я закривалася в шафі в себе з подушкою на 9-му поверсі і намагалася видобувати щось, знаєш, оцей open voice, цей відкритий голос. І так я вчилася.
1: А як сприймала тоді? Бо, знаєш, і досі, типу, зараз більше, звісно, фольклору стало більше музикантів, і музикантів mm-hmm. співає, але тоді, типу, це ж, по-перше, а, це, звісно, ніколи тебе не прогодує, б, що тоді взагалі на радіо, ну, 97, 98, 99 ще хоч чуть-чуть була там територія, а далі з 2000-х було просто засилля російського, так. І тут ви з фольклором вриваєтесь mm-hmm. і такі, кому воно було треба?
2: Чи ну, важко? Нам, ти знаєш, нам було потрібно. Так.
1: А як?
2: Перш за все, ну ми завжди колядували просто ага. по хатах там вже стукали. Це потім вже почалися вже якісь знайомі, фестивалі, які нас фестивалі, які нас запрошували. А так ми просто для себе збиралися, вчили. Я вчилася на етномузиколога і на історика музики паралельно. Ага. У нас була так спеціалізація в музичній журналістиці. Ага. Тобто я там щось їздила на фестивалі, писала свої рецензії на всяких ага. фестивалях і думала, що о, класно, мені подобається журналістика, от мені подобалось писати. От. І я не дуже уявляла, там, ким я буду, ким я виросту. Займалася просто, ну, чим могла, знаєш. Там якимось там репетиторство, там співала. Потім Олег Скрипник, а, потім був театр «Дах», там в мене була ціла, ціла епоха. Там, на самому, ще до «Дахі Брахі» ми там з Божичами робили виставу.
1: До речі, який перший гурт взагалі у вас був такий, що ви потрапили, або колектив?
2: Божичі.
1: Це були прям Божичі.
2: Так, були Божичі. Ми його створили в 99-му році з Ільком Фетисовим. І це
1: він досі існує, так, Божич? Чи
2: так,
1: вже...
2: існує. Так, існує, але це вже метри, які навчають молодь. І я... ага. Ти не повіриш. І просто я не знаю, як тобі передати це відчуття. Я випадково потрапила в Києві на гаївки. Нещодавно в Софіївський собор. І я бачу просто такі, знаєш, на галявинках групки молоді, які просто співають наші пісні.
1: Вау.
2: І я ніколи цього не очікувала, навіть не могла уявити. А я просто, знаєш, мене ніхто не знає, я нікого не знаю. Ага. А я розумію, що я знаю кожну пісню, кожну, тому що ми її записали в селах колись. І я просто, знаєш, я слухала, думаю,
1: зірвалися, чи ні?
2: Я потім підповзла тихенько, встала просто з ними, почала співати, і вони так на мене дивляться, знаєш, розуміють, що я все знаю, і все слова знаю.
1: Ну так, це дуже дивно, коли людина
2: зійшла. Так, просто, от, а я потім в кінці кажу, слухайте, ну, вибачте, що я так до вас доєдналася, але я цю пісню записувала.
1: Вау, блін, бачите, зерно проросло.
2: Проросло, причому так потужно, що колись давно я мріяла про таку країну, де всі ці пісні буде молодь співати.
1: Це дуже класно. Да. Після Божича, я так розумію, стався цей проєкт, який я про казав, да, «Сонцекльош» був наступний. Чи що ще було?
2: Був «Сонцекльош», так. Після... Він був паралельно з Божичами, бо uh-huh. я ніколи не заміняла, знаєш, проєкт uh-huh. проєктом.
1: Це вже був більше такий комерційний проєкт, да, чи так? З продюсером, де був? Чи...
2: Так.
1: І скільки він протримався тоді? Там?
2: Він протримався нормально, але закінчився не дуже добре, тому що ну, так вийшло, що Олена Грозовська... я в той час...
1: дверима і пішла.
2: Вона просто свій... взяла тих самих музикантів, переіменувала гурт і просто зробила Грозовська бенд.
1: І ви досі не спілкуєтеся? Чи вже...
2: Спілкуємося, так.
1: Ну, тоді, я так розумію, було не так.
2: Ну, тоді мені було дуже боляче, я взагалі не зрозуміла, як це можливо. От, я там за сімейними обставинами, мене були дуже складні часи, я мусила ага. зникнути з країни зі ага. своїм чоловіком. Мене не було 3 місяці.
1: І от
2: за ці 3 місяці я повертаюся просто з надією, що зараз це продовжиться, а в мене нема ні гурту, нічого вже.
1: Блін.
2: І я тоді думаю, ну, я розпочну свій інший гурт. Я започаткувала Куку Шанель.
1: Ага.
2: Та, це була просто я, яка пише, людина, яка пише свої пісні в стилі французького шансону, і нормально так залетіло.
1: Блін.
2: Пішло там. Ми тоді двічі на рік подорожували. Ми на тури були Україною і в Росії.
1: Ага.
2: А в Росії всі співали, знали всі слова, якийсь Нижній Тагіл. Просто ну такі. Такий чиря.
1: Я розумію, да.
2: Серйозно. І так було приємно, я пам'ятаю, ти приїздиш, там Ніжні Тагіла, вони всі співають, вони вже знають пісні. Це були дуже цікаві часи.
1: Звідки вони цікаво знали?
2: Взагалі не знаю, в інтернета.
1: А з іншого боку, це, до речі, могли бути переселені українці або щось таке?
2: Ну, там же тюряшка, і, знаєш, Нижній Тагіл.
1: Ну, якраз ти ж там були, наших всіх переселяли тоді. Не думаю, що вони прям шукали фольклор, але, можливо, щось.
2: Точно ні, але ну цікаво. Мені було це феномен дуже цікавий. Але потім стався Майдан і все.
1: І там з'явилася, виходить, балаклава, да, тобі серед.
2: Так, я познайомилася на Майдані зі своїм колишнім чоловіком, вже колишнім, і ми створили балаклаву блюз, і це був потужніший проєкт, який подорожував світом, там отримав купу нагород. Угу. Ми поставили виставу «Counting Sheep», яка теж там, угу, ми мали продюсерів там в Нью-Йорку, ставили на Бродвеї, і ну, це така просто глобальна дуже історія. Це
1: у вас такий шлях, виходить, World Music Artist.
2: Так, да, типу, так, і дуже... ми планували ніколи не зосереджуватися на українській аудиторії, а на, угу, розказувати про те, що відбувається в Україні на більш широку публіку, uh-huh, і воно виходило дуже класно. Тобто виступати на фестивалі, на якому 60 тисяч людей, uh-huh, там в прайм тайм на великій сцені, це просто wow, з хором на сцені. Це було вау. Це, wow, це таке буває, знаєш, не дуже часто в кар'єрі.
1: Така у вас була синергія, да, хороша, музична і творча, і
2: так,
1: сімейна, виходить, на цей
2: так,
1: період.
2: Так, так. На жаль, вона закінчилася минулого року, але нічого не буває просто так. Я, знаєш, якось теж посиділа рік, думала, що ж мені тепер робити. І вже, uh-huh. Воно ж, знаєш, тобі не завжди 20 років, і uh-huh, ти можеш весь час створювати проєкти, ну,
1: так, так,
2: ти,
1: так,
2: ти ж розумієш. Да. Воно є якісь певні ліміти. Починати спочатку знову. Але ну, через те, що якось моє вже ім'я і там і в Канаді знають, і в Америці, ага, знають, і воно не дуже було прям з нуля, бо я вже в цій індустрії варилася.
1: Ну, це 14 років там приблизно було.
2: Ну так, так, так, так. Тому, коли я вирішила присвятити свою діяльність Daughters of Donbass і вкраденим українським дітям, ага, ну, по-перше, це не було хайпом. Я ніколи не хайпую на таких темах, пов'язаних з Україною, дуже...
1: Ну, да, це така собі тема для
2: дуже
1: хайпа.
2: Сенс...
1: Да.
2: Купа тем. Насправді, дуже купа народу хайпують. І я... Да. Це завжди... Ти завжди це бачиш, бо...
1: Ну, ви вже стільки років в цьому шоу-бізнесі, стільки років вже обжигали вас, тому...
2: Ну, взагалі, хайп на Україні – це окрема тема.
1: Ну,
2: от, ну, саме тому я, в мене музика не є на першому плані.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Просто так вийшло, що історії і моя журналістська діяльність, і діяльність як кореспондентки вийшла на перший план, от, а музика якби за нею, знаєш, uh-huh, це такий допоміжний фактор, допоміжний жанр, який дуже класно все працює разом. Тобто в мене є можливість давати інтерв'ю скрізь, uh-huh, де я буваю в світі, і бувати на музичних конференціях, давати, uh-huh, лекції в університетах, там, в школах студентам, якби ділитися власним своїм досвідом, uh-huh, а не просто так, знаєш, виступати. Тобто цей проєкт точно не для самовираження артиста. Uh-huh. Я завжди кажу, що це велика різниця.
1: Uh-huh. Давайте ми ще в другому блоці якраз поговоримо більше про цей.
2: Давай.
1: Я б завжди питаю у людей, щоб ви хотіли послухати будь-яку пісню, але давайте будемо йти поважним про проєкт, там, і от, Боже, чи що, яку б ви хотіли пісню, щоб заграла у нас на ефірі?
2: А вже років 200.
1: А вже років 200. Вітя Кондратов у нас буде вперше грати, по-перше, Боже, чи, ну, я надіюсь, на радіо ні, а у нас в музичному був точно. Тому давай знайди цю пісню. І зараз ми повернемось.

0: радіо накипіло.
1: Daughters of Donbass. По-перше, як було знаходити музикантів і хто в складі у вас зараз? Бо там у вас такі великі, такі і люди різні, так розумію, українці, не українці, да, там в складі у вас?
2: Ти знаєш, там цікава концепція взагалі цього проєкту, тому що виходить так. Є музиканти, які базовані в Канаді, які постійно в гурті. От, і якщо ми маємо можливість отримати грант для того, щоб поїхати десь виступати бендом на фестивалях, це класно. Як ми зараз, ми поїхали разом в тур в Японію, Австралію і Нову Зеландію. Але коли такої можливості немає, я просто приїжджаю сама і я граю з локальними музикантами. Це досить легко, коли ти маєш ноти, бо це проєкт такий. Я з клавішами співаю і струнний квартет. От я надсилаю ноти, я надсилаю записи достатньо одної репетиції. Дві години, не більше. Останній раз була навіть одна година. Бо вони підготувалися. Я просто прийшла, ми все зіграли, програму годинку і все, і пішли виступати. Це настільки круто, тому що я розумію, що цей проєкт додає до цієї теми, до цієї всієї історії через музику музикантів у всьому світі. З ким ми тільки вже не грали. І це так класно, знаєш, така сім'я. Я це називаю батальйоном. От музичним таким своїм. Daughters of Donbass. От, а це мені прям навіть більше подобається, чим подорожувати бендом. Бендом – це просто своя така душевна історія.
1: Ну, плюс вже постійно ті ж самі люди, вже трошечки все одно, це вже…
2: Так, коли це воно таке обкатане, знаєш, так, але так. В основному там я співаю і розмовляю, розказую історії різні і… Такий, ну, цікавий формат. Інколи фестивалі не мають багато бюджету, знаєш, привезти артиста. Я завжди кажу, я можу приїхати сама і грати з місцевими. І це прям, всі ж люблять долучити місцевих.
1: Як взагалі сприймають? Все одно, ну, я от послухав, типу, там у вас є, ви англійською співаєте, там деякі половинку пісень, половинку українською, але реакція саме глядача, от ви в Японії були, я дивився, що там в Японії були, от як вони розуміють, що? Чи вони просто також відчувають або не відчувають?
2: По-перше, воно працює так. От я це просто зрозуміла. Я дуже боялася, переживала, але на досвіді балаклави я знаю, що не треба. Ми завжди маємо переклад там на відео для людей. Люди люблять розуміти і знати, про що пісні. Це якби їм додатковий фактор, але не є не обов'язковим прямо для того, щоб вони вразилися концертом. Тому що розмовляю англійською, але
1: пісні ви можете там щось пояснити.
2: Пісні українською. Інколи я розкажу, про що пісня. Я це не дуже люблю, але ну, ми маємо субтитри англійською, в Японії мали японською, от, а мене синхронно мої тексти перекладав японською перекладач. От. І не пам'ятаю, чи я англійською розмовляла, він перекладав. Так що, ну, є такі опції, але я питала людей спеціально, чи допомагає вам, коли є субтитри, коли ні, вони кажуть, воно не є обов'язковим, ми просто і так розуміємо через, ну, мова музики, вона не потребує перекладу.
1: Але все одно сенс, до який вкладаєтеся, ж таки, тема дуже важка зараз, і, ну, це, мабуть, перший гурт такий концептуальний, який прямо піднімає тему вкрадених дітей в Україні.
2: І виключно це, от більше нічого. От, плюс поезія Іздрика, знаєш, вона глибока, вона непроста. Це таке, це не та, не ті попсові тексти, які просто будуть всім зрозуміли, знаєш, про кров, любов. Ну, от, так. Ні, це поезія Іздрика, або народні тексти, які там такі смисли, що це дуже цікаво мені розказувати, а яким чином, який там текст, бо воно все таке метафоричне.
1: Тим більше тоді, да, традиції, так класно, що вони перекликаються досі з тим, що відбувається. Скільки років не пройшло, але фольклор залишається фольклором, так, що він не просто написаний був з пустого.
2: Так, і навіть це не пісні про війну, уявляєш, хоч у нас це глибокий історичний пласт такий, а просто інколи такі цікаві теми, і вони якимось чином вплітаються в історію дітей, воно абсолютно шикарно, феноменальний такий виходить симбіоз.
1: А чому, до речі, брали саме цих от у вас Іздрик, Тарас Шевченко Григорович? Ну, Вікторія Мєріна, я розумію, чому, да, але я так розумію, це після загибелі ви взяли її пісню, чи все-таки не були з ними, да, знаєш, чи встигли познайомитися?
2: Я не встигла познайомитись, я в Краматорську спеціально пішла на місце її загибелі, і мені якось воно настільки набуває зараз своїх смислів, її поезія нових абсолютно, тому що гинуть нові люди, дотичні до її історії, плюс її син лишився без неї. Тобто там мені дуже близькі деякі її вірші. Але Іздрика, в мене любов до його поезії дуже-дуже давня.
1: Але дядько специфічний, дуже специфічний.
2: Я знаю, але ми дружимо. Це якось не дивно звучить. Ми дружимо з часів Сонцекльоша, бо він був закоханий, він на всі концерти приходив.
1: Тобто був такий період, коли Іздрик кудись ще й ходив.
2: Ходив, так. І, да, тоді Іздрик ходив, коли ми були у Львові, ми завжди зустрічалися десь на Краківській на каву. От. Я навіть думала, що він мене не згадає. Коли я спитала його: Юрко, привіт, а можна використати твою поезію для пісень? І він мені таку класно написав. Він написав: «Смали, ріж, люби». І я думаю, це мені просто слова для якогось тату. Знаєш, такий меседж. Боже, я так його відчула. Думаю, це от саме те, що я хочу робити. «Смали, ріж, робив» свої просто словами, музикою, життям своїм.
1: Круто.
2: Я думала на це перекласти, знаєш, оцей меседж поета. Так, ну це не перекладеш, бо воно втрачає емоційний смисл, знаєш, як би там, як burn, cut, love. Воно можна так сказати, але не то. Це не
1: дуже драматично виходить,
2: так.
1: По-іншому. Я з ним познайомився рік тому.
2: Серйозно?
1: У нього якраз був період, коли він виходив на вулицю, він записав з Мертвим Півнем альбом.
2: Вау.
1: Но потім сказав, що це все хіп. Ну, зараз у нього, на жаль, мабуть, ментальний стан через війну, чи що він півроку активний, їздить на гастролі, а потім півроку його просто не існує для людей, типу в ньому може змінитися настрій. Але між тим, мені теж там з Британії хтось просив його вірші, він казав: робіть, що хочете. Типу, я
2: а поїду. Він каже, це моя концепція, з моїми віршами можу їх взяти і робити, що хочеш, хто хоче. Я йому прислала потім запис, мені так було якось, знаєш, прислати Іздрику пісні, йому шалено сподобалось, і мені, для мене це багато дуже знає. Значить, знаєш, я його дуже поважаю. Плюс він же в кіно зараз нещодавно
1: знімався.
2: Я Фелікс, я бачила, як він це зміг, я не знаю.
1: Ну, потрапила, походу, Цілик, пані Цілик, да, що і текст, походу, прям це пробив. Я навіть не уявляю, хто би міг інший зіграти цього персонажа. Це прям настільки попадання, що прям.
2: Так.
1: І він не актор, взагалі не професійний актор.
2: Так, уявляєш. Ну, я знаю, що він вже декілька років хворіє. І дуже неприємна хвороба. І тому я навіть не очікувала, що він взагалі буде кудись виходити. Я навіть не очікувала, що він буде писати. А він настільки плідний. Я ще коли побачила в кіно, і ще коли він мене впізнав, знаєш, це мені багато. Я не знаю, я ним захоплююся, пишаюся. І я знаю, що йому просто дуже важко жити.
1: Бажаємо здоров'я пану Іздрику. І зараз він турі, наскільки я знаю, літературною, скоро починається. Тому
2: супер.
1: І аншлаги, у мене дуже смішна історія. Я з паном Іздриком. Я зараз в Дрогобичі мешкаю. І там йому ж дали Шевченківську премію рік тому. І виявляється, у нас якась спілка чи журналістів, чи письменників. Оце, коротше, сиве поле, як Кузьма колись Крябін казав, коли він в Канаду приїжджає на концерт, а там просто сиве поле.
2: Я це називаю cemetery tour.
1: І там сидить це сиве поле, і один молодий Андрій Юркевич, мій знайомий. І вони кажуть, вони на повному серйозі зібралися, щоб як це так, Іздрику дав, він же матюкається в віршах, давайте напишемо відкритий лист Міністерства культури, що ми проти.
2: Ой.
1: І каже Іздрик, це смішно, це облетіло всі новини, що Дрогобицька якась спілка, і не знаю кого. Я не знаю, що вона взагалі є, обурилася. І Андрій Юркевич вийшов прямо зі спілки і сказав: все, вибачте, я в цій спілці не беру участь.
2: Клас.
1: У 2025 році брати з мати, це вже прям цей. А з Вікторією, на жаль, мене дуже історія, що ми в цьому закладі Ріо, колись з театром, там щось там було нас після виступу, ми там сиділи, і ми прямо на тому дивані, ми прямо шукали фотографію, ми прямо десь років 5 назад прямо на тому дивані, і ми прямо говорю, а є десь фотографії, я бачу цей диван, і потім я бачу цей диван, що де Вікторія постраждала, це такий, не постраждала, а загинула. І це для мене таке було вау. Ну, бо в цьому Ріо всі сиділи.
2: Звичайно.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Станицю, яка, в принципі, ще й зберегла
2: Вакуленка,
1: Вакуленка там володіє, і це прям...
2: Так вона якісь знайшла якимось чином, викопала, я взагалі не розумію, як це може відбутися.
1: Але добре, що відбулося, так.
2: Так, уявляєш.
1: А Тарас Григорій Шевченко йому потрапив?
2: А це історія, яку я на концертах розкажу кожен раз, бо це це дуже дивно. У 2014 році був такий конкурс, якраз було 200-річчя з дня народження Шевченка, тоді був Майдан, і Національне радіо телебачення оголосило конкурс для всіх гуртів на якісь там на, написати пісню на слова Шевченка треба було. От, і переможцям випадав приз такий, а можливість заспівати цю свою пісню з симфонічним оркестром в ДЗЗ в Києві, от, будинку звукозапису. І, звісно, ця історія там тривала десь рік. Ми з Коко Шанель, я написала танго на слова Шевченко, і ми виграли цей конкурс там, там, серед там інших артистів. Зробили просто неймовірне аранжування для повного складу симфонічного оркестру. Уявляєш? І концерти припали якраз на саму жесть на Майдані 18-го, 17-го лютого в 14-му році. І перш два дні мав бути цей концерт. І 17 лютого от відбувся концерт, і я прийшла, я пам'ятаю, а я ж активістка Майдан, я там жила тоді. От, я пам'ятаю, що я прийшла, заспівала це танго з оркестром, дві хвилини слави на сцені, перевдягнулася зразу в шоломи назад, бо я навіть не дослухала інших музикантів, не було часу. І з тих пір я... А, другий концерт вже відмінили, 18-го він не стався. І з тих пір всі ці 12 років я, працюючи над «Daughters of Donbass», я якось про нього згадала. Тому це неймовірна історія, і текст Шевченкова, і це танго, воно настільки пасує зараз. Я вирішила його реінкарнувати. Зробили аранжування мій знайомий для нашого складу. От, і воно тепер просто знову в репертуарі.
1: Та-та-та.
2: Я цю історію розказую, звідки це танго і Шевченко. Воно, напевно, просто такий ключовий момент в концерті, коли всі вау роблять.
1: Давайте в третьому блоці вже закінчимо про музику говорити, бо ми ще знову пішли. Але це дуже цікаво і важливо, в принципі, історично, щоб це фіксувати, і щоб не забувати, що війна йде з 14-го року, і що хтось з 14-го року все цим займається. Давайте ваш Коко Шанель якусь пісню.
2: Куку.
1: Куку, вибачте, Куку. Куку Шанель.
2: О, боги, Куку Шанель, пісню. Я тобі згадаю, розкажу. Ну, включи Марію.
1: Вітя Кондратов, ти почув. Давайте пісню Марію. Куку Шанель. Бум.

0: Радіо Накипіло.
1: От ще раз повернемось до отеру Донбас. Назва, ви розумієте, зразу до чого мене відштовхується. Дахтотерс, Дахабраха. Ви якось з ними говорили?
2: Ми в театрі разом.
1: Ти
2: знаєш, воно назву взагалі я не придумала. Я так, знаєш, так якби дотерс вже є певна прив'язка, знаєш. Але я зрозуміла, що це не важливо. По-перше, ми друзі. Ми дуже близькі друзі з гуртом Дахтотерс.
1: Дуже хороші, так.
2: Дуже хороші, дуже давні. Вже по 30 років ми дружимо із Дахою Брахою і так далі. Я не думаю, що це взагалі якась проблема. Це дотерс, знаєш.
1: А хто назву придумав?
2: Є продюсер такий, який придумав ідею проєкту, який буде привертати увагу до вкрадених дітей.
1: Тобто і концепцію він теж не...
2: Ні, концепцію вже створювала я, в нього не було ніяких конкретних ідей, він просто хотів щось для цього зробити. От, зараз він не дотичний до проєкту, і переважно всім займаюся зараз я. От, звичайно, хотілося б мати команду, наростити, але це настільки свіже ще.
1: Це тільки рік, де получить справи.
2: Та немає, навіть перший концерт був влітку минулого року.
1: Як у Україні сприймали люди, коли ви приїхали вперше?
2: Це було дивно. По-перше, нас ніхто не знає, тому ми... Київ – це моє місто, звичайно, я там зібрала багато людей. Бо просто в мене там багато знайомих. У Львові трошки складніше, тому ми навіть думали відміняти концерт в нижній залі.
1: На жаль, останнім часом не дуже відкритий до чогось нового. І взагалі слово «аншлаг» я чую, дуже рідко хтось бере «аншлаг». Або відкритий поп-продукт, або щось надломілося останні пару років, якщо чесно.
2: Так, а я привезла одну з вкрадених дітей, дівчину Лізу, яка повернулася з російських фільтраційних таборів. Вона сама з Маріуполя. Я її для цього проєкту привезла, бо я хотіла долучити її, бо вона співає, я хотіла якось її, знаєш, я не хотіла її юзати для того, щоб ця бідна дитина знову проходила травматичний досвід і розказувала тільки свої історії. Вона настільки рада була щось поспівати, пограти на окарині. Це був наш перший спільний музичний такий досвід, вона тут приїхала. Була дуже задоволена. Були місцеві музиканти львівські, з якими ми перепетирували, все звучало суперкласно. Ми навіть записали дві пісні в альбомі, записані тут, в студії Назара Павлика. Я вирішила, що я хочу, щоб вони ось такі, знаєш, з домашньої студії і були в альбомі з українськими музикантами.
1: Клас.
2: Не хотіла переписувати нічого. У нас за день до концерту було продано чи два квитки, чи чотири квитки. Один з них був мій брат з родиною. І ми з Марічкою Чичковою сиділи, думали, чи відміняти концерт, чи ні. А вже, знаєш, Ліза приїхала, ми вже тут перепетирували. І ми вирішили, якщо я для брата навіть свого ветерана, знаєш, зіграю якийсь концерт, для друзів, мені все одно. Я знаю, що тут є Ліза, і це важливо. Знаєш, я у Львові, нехай це буде. І в результаті, ти знаєш, прийшло щось людей, напевно, 40.
1: Ого, це непогано.
2: Так, прийшли люди. Я приїхала спеціально на концерт. Катя підпільна гуманітарка. І для мене це було просто, знаєш, ти просто вона спеціально приїхала з Буковини, щоб бути на концерті, і ми з нею просто зразу після концерту записали подкаст. Вона мені привезла свої свіжі з Остапом книжки, це було просто для мене клас. І я подумала, ні, я мусила бути у Львові, і ми записали дві пісні. Я познайомилася, нарешті розвіртувалася з Настею Войтюк. Домовила, що вона пісню в альбом теж запише. Вона, до речі, теж цю пісню несла.

0: абсолютно іншому голова налаштована. А це, ну, поки що точно не проєкт про гроші, знаєш, такий великий.
1: О, ні, звичайно, ні.
0: Але як ви їм пояснюєте, що от зараз треба от поїхати куди-то туди просто? Чи все одно у них якісь ставки є, чи вони, якщо там грант, то вони знають, що вони отримують гроші? Або як ви їм пояснюєте, що навіть якщо ви повертаєтесь з України, ми записали 8 пісень, але я заплатила за це 2 банани умовно. От як вони розуміють взагалі цю історію?
1: Дивись, в мене якийсь час була можливість, я отримала після розлучення таку певну кількість грошей, і я вирішила їх вкласти в цей проєкт. Тому там я зробила в Україну. Я замовила кліп на пісню 4.5.0, щоб зробив мій друг в Україні. По-перше, щоб його підрумали, там анімацію він робив просто ручками.
0: Кажіть, хто це?
1: Це Дмитро Нечепоренко, так.
0: Хороша робота дуже.
1: Потрясаюча робота просто. От, я буквально за свої гроші записала альбом, але в нас в Канаді є можливість на гранти подаватися. Mm-hmm. На рекординг, там, на тревел гранти, знаєш. І тому було так. Ми скрізь виступали безкоштовно цілий рік, от буквально до минулого тижня, коли, бо ти пишеш гранти на період, ти не знаєш, чи ти їх отримаєш. От ми все ж таки отримали гранти, і я маю можливість ретроспективно трошки цим людям заплатити, але через те, що це півроку присвяти проєкту, а більше, ну, в мене, наприклад, нічого більше немає. Це мій єдиний, ну, от моя єдина творчість. Я розумію її важливість, і я буду робити її безкоштовно, але якось, знаєш, настав той момент, коли, ну, немає грошей платити за оренду. Так.
0: Настільки все. Ну, от ми знову повертаємось, да, що все одно українець залишається українцем або українкою, що не дуже планує, що це. Бо от американці, знаєте, як Саша Чемеров розповідав, він якщо там 2 концерти, щось хтось не платить, музикант, він просто звертається, іде і нічого не каже навіть. Що...
1: Ні, такого не було ніколи, бо в мене дівчата, вони розуміють, що до чого, але не став момент, коли кажуть, ми не можемо дозволити вже поїхати в наступний тур безкоштовно, плюс ти ж витрачаєш багато там. Дуже треба, бо там це дорого, там навіть себе харчувати, знаєш. А музикантів не дуже є гроші в Канаді, навіть якщо вони
0: серйозно,
1: там. Звичайно.
0: Я думаю,
1: о, ще гірше, ніж тут. От. І тому, ну, без грантів не виживеш ніколи. От. І тому зараз, ну, от бачиш, я так, але я завжди платила музикантам, які в мене...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Грати зі мною концерт або перепетирувати безкоштовно. Тобто всім музикантам у Львові, в Києві, в Талліні, в Японії ми завжди платили. Я платила свої гроші, виходить. Тепер, якщо є можливість, вони повернуться, не повернуться, але я, ну, на це не розраховувала. Мені можливо було. Просто була така можливість. Так сталося, і я так от вирішила, що я так
0: зробила. Вклалися в себе.
1: Так, я ніколи не буду просити, будь ласка, виступіть зі мною там за якісь копійки. Ніколи, бо я знаю, що...
0: Ну, так, ви ж самі
1: музикант. Я сама музикант, я поважаю труд музикантів. Собі я не плачу нічого, бо це, ну, це не комерційний проєкт.
0: А роялті щось вже є там якісь?
1: А я не знаю. Ти знаєш, я тільки щойно була на першому львівському в Зеника. Він казав, Марічка, ти знаєш, у вас там щось по 300 тисяч переглядів, а підписників у вас там щось 208. Кажу, в смислі?
0: Ну, так, да, я теж дивувався.
1: Я кажу, та я не дивлю, в мене нема часу дивитися, ну, бо це не про це, не про це.
0: Я теж дивувався, що так, дуже
1: кажу,
0: багато.
1: Я кажу, як це? 300 тисяч? Кажу, ну, так, дивися, одна пісня, друга пісня. Таку.
0: Ну так, да, це ж типу воно все. І плюс ще, скільки я знаю, що якщо ви виступаєте десь в Японії або десь, то там мають вам все одно платити роялті за те, що ви там виступаєте навіть. Да, ну, це, воно десь збирається, і колись, може, ви десь просто не підписані на якийсь лейбл, або щось, бо воно збирається.
1: У нас альбом без лейбла виходив.
0: В будь-якому разі ці гроші десь збираються.
1: Десь збираються. У нас є організація Сокан, яка займається.
0: Це треба розпитати, бо кожен клуб, кожен заклад, це у нас такого ще нема. Бо, ну, мені коли пояснював, Харчишенка, що Депешмот, коли виступали в Києві, то вони ще заробили 3 мільйони гривень, просто зарилися, тому що вони публічно грали свої ж пісні, тобто, а вони як автори мають отримати гроші за публічне виконання пісні. Да. Тому це такі світи, так що вам треба буде...
1: Так, да, я це роблю, в нас можливо, все це є. Я, ну...
0: Бо це, можливо, і є цей маленький порятунок, який буде підпитувати і творчість, і фінансовий стан, бо це ж важливо, все дуже важливий проєкт і дуже красивий проєкт.
1: Ну так. Плюс ми, звичайно, я мушу возити з собою щось таке унікальне і продавати, бо в мене такі, знаєш, базар ще зі мною їздить, якихось речей, які там зроблені.

0: на Донбасі, або там зроблені з використаних куль. Я придумую концепцію, що це, знаєш, люди люблять там за кордоном ще раз кажуть, що це добро зі зла, що це там, знаєш, це от зло війни, воно йде на якісь красиві речі. Якщо ви їх придбаєте, ви маєте змогу підтримати дітей. Тобто в мене є ще додаткові, але це не мусить, це не мерч-бенда, знаєш, от там диски-футболочки, я можу щось таке от придумати, знаєш, що я туди привожу, щоб заохотити людей не просто щось придбати, знаєш, а щоб підтримати і гроші в Націлаю Лізі, знаєш, чи жінці, яка рятує зараз дітей з Маріуполя, ну, якось так.
1: Дякую тобі за бесіду, дякую Марічці з Нижнього залу, що написали мені, дуже приємно було поговорити, дуже класно ви справу робити, і дуже чудово творче, тому всім раджу послухати «Доторів Донбас», у яких 208 підписників на Ютубі, але 400 тисяч прослуховувань, да, і переглядів, тому слухайте українське, підтримуйте українську культуру, підтримуйте українське військо, і це був музичний бу-бу-бу на Раді Накипіло. У нас в студії була Марічка, яка і створила, в принципі, цей «Доторів Донбас». Дякую тобі.
0: Дякую.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 5 ранку.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: кінець.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Іванівка слухає «Радіо накипіло».

0: Ти великий завжди, не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маси не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг, ти просто людина, не зробить багато.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
2: Бо стрес, як зашрамує мене, ріка тече, куди мій зір веде, всі мої тунелі із темним кінцем. Буду робити, що хочеться, тіло, сни подивлюся потім вже.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

Україні 6 ранку. П'ятого березня 2022 року на площі Свободи у Херсоні зібралися тисячі людей. Попри те, що окупанти відкривали попереджувальний вогонь, містяни продовжували співати гімн України та скандувати «Херсон – це Україна». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: На радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: набери. Жихор слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

втрачати негативи – це якась дикість.

досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний, давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Я думаю кожен день, думаю безупинно. Думаю про людей, думаю так наївно. Думаю, що знайшов, коли відчув безслівно.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Вона

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі росіяни атакували Харків та Балаклію. З окупації повернули ще 15 дітей. Севастополь сьогодні повністю знеструмлений після атак дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі 24 червня російські війська атакували Балаклію. Удари дронів прийшлися по приватних житлових забудовах. Одна людина загинула, ще одна мала гостру реакцію на стрес, повідомив керівник міської військадміністрації Віталій Карабанов. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, загиблій було 56 років. Жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес, 21. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях Лучань спалахнули пожежі, йдеться у повідомленні. У місті відночі працюють над усуненням наслідків атаки росіян. Удосвіта російські війська завдали удар дроном по індустріальному району Харкова. Люди поранень не зазнали, повідомили в облвійськадміністрації. Влучання прийшлося по відкритій території недобудованої багатоповерхівки, пошкоджено скління вікон, сказано у повідомленні. За даними міського голови Ігоря Терехова, росіяни атакували індустріальний район молнією. Також по опівночі поцілили дроном по Основ'янському району міста. Наслідки уточнюють. Із тимчасово окупованих територій України евакуювали ще 15 дітей. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Як повідомляють організатори, серед врятованих підлітків – хлопці, які ховалися від примусової мобілізації до російської армії та окупаційних погроз, а також діти, яких загарбники намагалися відібрати у батьків. Наразі всі вони перебувають у центрах реабілітації, де отримують психологічну та юридичну допомогу. Загалом, завдяки цій програмі в Україну вдалося повернути вже понад 200 тисяч дітей. Водночас в Офісі генерального прокурора зазначають, що єдиного прозорого механізму для повернення депортованих неповнолітніх досі немає. За офіційними даними, Росія незаконно вивезла понад 19,5 тисяч українських дітей, через що Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Путіна та російської дитячої омбудсменки. Окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки під ударом підстанція та ТЕЦ у Сімферополі. За даними окупаційної влади, на об'єктах запроваджено особливий режим роботи. Через відсутність напруги тролейбуси зранку не працюють, є обмеження в роботі установ. Також дрони атакували Оренбурзький газопереробний завод. Наслідки уточнюються.
2: Погода.
1: Сьогодні, 24 червня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в районах області в день коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 27 до 29 градусів вище нуля. Також синоптики нагадують про штормове попередження 24 та 25 червня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: і пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте ЦБ, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що там.

0: а я тикнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує бускот.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тато.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі росіяни атакували Харків та Балаклію. З окупації повернули ще 15 дітей. Севастополь сьогодні повністю знеструмлений після атак дронів. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вночі 24 червня російські війська атакували Балаклію. Удари дронів прийшлися по приватних житлових забудовах. Одна людина загинула, ще одна мала гостру реакцію на стрес, повідомив керівник міської військадміністрації Віталій Карабанов. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, загиблі було 56 років. Жінці, яка зазнала гострої реакції на стрес, 21. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях Лучань спалахнули пожежі, йдеться у повідомленні. У місті відночі працюють над усуненням наслідків атаки росіян. Удосвіта російські війська завдали удар дроном по індустріальному району Харкова. Люди поранень не зазнали, повідомили в облвійськадміністрації. Влучання прийшлося по відкритій території недобудованої багатоповерхівки, пошкоджено скління вікон, сказано у повідомленні. За даними міського голови Ігоря Терехова, росіяни атакували індустріальний район молнією. Також по опівночі поцілили дроном по Основ'янському району міста. Наслідки уточнюють. Із тимчасово окупованих територій України евакуювали ще 15 дітей. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Як повідомляють організатори, серед врятованих підлітків – хлопці, які ховалися від примусової мобілізації до російської армії та окупаційних погроз, а також діти, яких загарбники намагалися відібрати у батьків. Наразі всі вони перебувають у центрах реабілітації, де отримують психологічну та юридичну допомогу. Загалом, завдяки цій програмі в Україну вдалося повернути вже понад 200 тисяч дітей. Водночас в Офісі генерального прокурора зазначають, що єдиного прозорого механізму для повернення депортованих неповнолітніх досі немає. За офіційними даними, Росія незаконно вивезла понад 19,5 тисяч українських дітей, через що Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Путіна та російської дитячої омбудсменки. Окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки під ударом підстанція та ТЕЦ у Сімферополі. За даними окупаційної влади, на об'єктах запроваджено особливий режим роботи. Через відсутність напруги тролейбуси зранку не працюють, є обмеження в роботі установ. Також дрони атакували Оренбурзький газопереробний завод. Наслідки уточнюються.
2: Погода.
1: Сьогодні, 24 червня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в районах області в день коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 27 до 29 градусів вище нуля. Також синоптики нагадують про штормове попередження 24 та 25 червня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю тебе,
0: і так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсмен України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Балаклії окупанти вбили жінку, постраждала її донька. У резерву плюс призупинили роботу окремих сервісів. Ліна Світоліна уперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі престижного тенісного турніру. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Унаслідок нічних та ранкових атак російських військ на Харківщині загинула жінка, а ще кілька мешканців постраждали від поранень та гострої реакції на стрес. Про це повідомляють в обласній прокуратурі, військовій адміністрації та Держслужбі із надзвичайних ситуацій. За даними правоохоронців, уночі ворожий безпілотник атакував Балаклію. Через цей удар загинула 56-річна жінка, а її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Також під ударом опинився Основ'янський район Харкова. Там внаслідок влучання дрона постраждали дві жінки віком 54 та 32 роки. Вибухом пошкоджено житловий будинок, автівки, а на відкритій території спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів. Уже вранці російська армія вдарила безпілотником «Молнія» по індустріальному району обласного центру, поціливши у недобудовану багатоповерхівку. Минулося без постраждалих. Окрім цього, за повідомленням Лозівського міського голови Сергія Зеленського, напередодні під удар потрапила Лозівська громада. Там ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери, станцію технічного обслуговування, ринок і приватні автівки. Поранених у Лозовій немає. У мобільному застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За інформацією оборонного відомства, технічні обмеження запровадили задля безпеки, щоб не допустити помилок через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Наразі у застосунку може бути тимчасово недоступним подання заяв на відстрочку за інвалідністю, онлайн-оновлення цих даних, а також їхня перевірка операторами територіальних центрів комплектування. У Міністерстві оборони наголошують, що технічні роботи не впливають на вже чинні відстрочки та не скасовують права на них за наявності законних підстав. Усі послуги знову стануть доступними в «Резерв Плюс» одразу після відновлення стабільного обміну даними між державними системами. Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного тенісного турніру в німецькому Бад Гомбурзі. На стадії 1/8 фіналу українка у вольовому стилі перемогла нейтральну Людмилу Самсонову. Початок поєдинку видався непростим. Після успішного старту Еліна поступилася у першій партії, а обидві тенісистки навіть були змушені брати медичні тайм-аути. Утім, уже в другому сеті Світоліна перехопила ініціативу та зрівняла рахунок у матчі. У вирішальній партії українка програла перший гейм на власній подачі, але провела серію з 6 виграних геймів поспіль і довела поєдинок до перемоги. Еліна Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі цього турніру, покращивши свій минулорічний результат. Наступною суперницею української спортсменки стане китаянка Сінь Юан, яка посідає 52-гу сходинку у світовому рейтингу.
2: Погода.
1: Сьогодні, 24 червня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в районах області в день коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 27 до 29 градусів вище нуля. Також синоптики нагадують про штормове попередження 24 та 25 червня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай, а Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені та жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, не годонька.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як один, так заб'ються серця.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Балаклії окупанти вбили жінку, постраждала її донька. У «Резерв плюс» призупинили роботу окремих сервісів. Еліна Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі престижного тенісного турніру. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Унаслідок нічних та ранкових атак російських військ на Харківщині загинула жінка, а ще кілька мешканців постраждали від поранень та гострої реакції на стрес. Про це повідомляють в обласній прокуратурі, військовій адміністрації та Держслужбі із надзвичайних ситуацій. За даними правоохоронців, уночі ворожий безпілотник атакував Балаклію. Через цей удар загинула 56-річна жінка, а її 21-річна донька зазнала гострої реакції на стрес. Також під ударом опинився Основ'янський район Харкова. Там внаслідок влучання дрона постраждали дві жінки віком 54 та 32 роки. Вибухом пошкоджено житловий будинок, автівки, а на відкритій території спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів. Уже вранці російська армія вдарила безпілотником «Молнія» по індустріальному району обласного центру, поціливши у недобудовану багатоповерхівку. Минулося без постраждалих. Окрім цього, за повідомленням Лозівського міського голови Сергія Зеленського, напередодні під удар потрапила Лозівська громада. Там ворог пошкодив об'єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери, станцію технічного обслуговування, ринок і приватні автівки. Поранених у Лозовій немає. У мобільному застосунку «Резерв плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. За інформацією оборонного відомства, технічні обмеження запровадили задля безпеки, щоб не допустити помилок через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери. Наразі у застосунку може бути тимчасово недоступним подання заяв на відстрочку за інвалідністю, онлайн-оновлення цих даних, а також їхня перевірка операторами територіальних центрів комплектування. У Міністерстві оборони наголошують, що технічні роботи не впливають на вже чинні відстрочки та не скасовують права на них за наявності законних підстав. Усі послуги знову стануть доступними в «Резерв плюс» одразу після відновлення стабільного обміну даними між державними системами. Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу престижного тенісного турніру в німецькому Бад Гомбурзі. На стадії 1/8 фіналу українка у вольовому стилі перемогла нейтральну Людмилу Самсонову. Початок поєдинку видався непростим. Після успішного старту Еліна поступилася у першій партії, а обидві тенісистки навіть були змушені брати медичні тайм-аути. Утім, уже в другому сеті Світоліна перехопила ініціативу та зрівняла рахунок у матчі. У вирішальній партії українка програла перший гейм на власній подачі, але провела серію з 6 виграних геймів поспіль і довела поєдинок до перемоги. Еліна Світоліна вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі цього турніру, покращивши свій минулорічний результат. Наступною суперницею української спортсменки стане китаянка Сінь Юан, яка посідає 52-гу сходинку у світовому рейтингу.
2: Погода.
1: Сьогодні, 24 червня, у Харкові та області прогнозують мінливу хмарність, істотних опадів не очікується. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Температура повітря в районах області вдень коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. У Харкові стовпчики термометрів піднімуться до позначок від 27 до 29 градусів вище нуля. Також синоптики нагадують про штормове попередження 24 та 25 червня у лісах Харківської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

J'ai jeté, j'ai jeté, j'ai jeté.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така небо.

0: I like him.
1: I like him. Мы так любили.

Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Москалівка слухає радіо Накипіло. В Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Золочівщині виявили автівку, в якій декілька днів знаходився поранений чоловік. У Балаклії невідомі попсували могили. СБУ вдарила по російських системах ППО та військових аеродромах у Криму. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці поблизу Писарівки Золочівської громади знайшли ваз, в який, ймовірно, 2 доби тому було влучання російських військ, розповів керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко, пише Суспільне. У машині перебував поранений 59-річний чоловік і загибла 78-річна жінка. Тіло загиблої та пораненого чоловіка евакуювали. Учора пізно ввечері окупанти завдали 3 ударів керованими авіабомбами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Поранення дістала 68-річна жінка, кажуть в облпрокуратурі. Також пошкоджені житлові будинки, ясла, садок та магазини. Через інші обстріли протягом доби поранення дістали 4 чоловіків: 58-річний у Цупівці, 79-річний у Бугаївці, 54-річний у Печенігах та 57-річний у Боровій. На місцях розгорілися масштабні пожежі від ворожих влучань. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що через атаки дронів у Писарівці та Івашках повністю згоріли 2 приватні будинки. А в селищі Великий Бурлук після удару безпілотника по покинутому гаражному боксу рятувальники гасили пожежу на площі 500 квадратних метрів. Загалом, за інформацією ДСНС регіону, за добу вогнеборці ліквідували 9 пожеж, спричинених обстрілами у 4 районах області.
2: Харківщина.
1: Поліція розпочала розслідування за фактом наруги над могилами на кладовищі у Балаклії. За попередніми даними, невідомі пошкодили близько 90 пам'ятників. Як повідомили в поліції Харківщини, 20 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про пошкодження могил. Донині тривають слідчі дії. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею про наругу над могилою, пишуть у поліції. Якщо винуватців знайдуть, їм може загрожувати штраф, обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. Служба безпеки України вдарила по російських системах протиповітряної оборони та військових аеродромах у Криму. Спецпризначенці центру «Альфа» уразили інфраструктуру летовищ «Саки» та «Гвардійське». За попередніми даними, на території аеродрому «Саки» пошкоджено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. У районі Керченської протоки сили Служби безпеки України атакували позиції ППО. Внаслідок ударів там знищено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер». С-1. Також у силах безпілотних систем підтвердили ураження головної електропідстанції у Севастополі. По об'єкту, який розподіляє енергію, вироблено Балаклавської ТЕС, завдали 7 ударів. Загалом протягом ночі 24 червня СБС відпрацювали по 48 оперативних та планових військових цілях у оперативній глибині супротивника на окупованих територіях півдня.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові о 16 годині відбудеться відкрита розмова під назвою «Про права та обов'язки. Чи потребує наша Конституція змін?». Учасники заходу обговорять виклики, які постають перед основним законом України в умовах тривалої війни. До дискусії долучаться експерти та військові. Молодша сержантка і хорунжа 13-ї бригади «Хартія» Ліна Марчук, політологиня Юлія Біденко та юрист громадської мережі «Опора» Богдан Мохончук. Для участі у події необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на сторінках «Накипіло Афіша» у соціальних мережах. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Наша година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Золочівщині виявили автівку, в якій декілька днів знаходився поранений чоловік. У Балаклії невідомі попсували могили. СБУ вдарила по російських системах ППО та військових аеродромах у Криму. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Сьогодні вранці поблизу Писарівки Золочівської громади знайшли ваз, в який, ймовірно, 2 доби тому було влучання російських військ, розповів керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко, пише Суспільне. У машині перебував поранений 59-річний чоловік і загибла 78-річна жінка. Тіло загиблої та пораненого чоловіка евакуювали. Учора пізно ввечері окупанти завдали 3 ударів керованими авіабомбами по селищу Шевченкове Куп'янського району. Поранення дістала 68-річна жінка, кажуть в облпрокуратурі. Також пошкоджені житлові будинки, ясла, садок та магазини. Через інші обстріли протягом доби поранення дістали 4 чоловіків: 58-річний у Цупівці, 79-річний у Бугаївці, 54-річний у Печенігах та 57-річний у Боровій. На місцях розгорілися масштабні пожежі від ворожих влучань. Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що через атаки дронів у Писарівці та Івашках повністю згоріли 2 приватні будинки. А в селищі Великий Бурлук після удару безпілотника по покинутому гаражному боксу рятувальники гасили пожежу на площі 500 квадратних метрів. Загалом, за інформацією ДСНС регіону, за добу вогнеборці ліквідували 9 пожеж, спричинених обстрілами у 4 районах області.
2: Харківщина.
1: Поліція розпочала розслідування за фактом наруги над могилами на кладовищі у Балаклії. За попередніми даними, невідомі пошкодили близько 90 пам'ятників. Як повідомили в поліції Харківщини, 20 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про пошкодження могил. Донині тривають слідчі дії. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за статтею про наругу над могилою, пишуть у поліції. Якщо винуватців знайдуть, їм може загрожувати штраф, обмеження або позбавлення волі терміном до 3 років. Служба безпеки України вдарила по російських системах протиповітряної оборони та військових аеродромах у Криму. Спецпризначенці центру «Альфа» уразили інфраструктуру летовищ «Саки» та «Гвардійське». За попередніми даними, на території аеродрому «Саки» пошкоджено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. У районі Керченської протоки сили Служби безпеки України атакували позиції ППО. Внаслідок ударів там знищено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер». С-1. Також у силах безпілотних систем підтвердили ураження головної електропідстанції у Севастополі. По об'єкту, який розподіляє енергію, вироблено Балаклавської ТЕС, завдали 7 ударів. Загалом протягом ночі 24 червня СБС відпрацювали по 48 оперативних та планових військових цілях у оперативній глибині супротивника на окупованих територіях півдня.
2: Харків.
1: Сьогодні у Харкові о 16-й годині відбудеться відкрита розмова під назвою «Про права та обов'язки. Чи потребує наша Конституція змін?». Учасники заходу обговорять виклики, які постають перед основним законом України в умовах тривалої війни. До дискусії долучаться експерти та військові. Молодша сержантка і хорунжа 13-ї бригади «Хартія» Ліна Марчук, політологиня Юлія Біденко та юрист громадської мережі «Опора» Богдан Мохончук. Для участі у події необхідно заздалегідь заповнити реєстраційну форму, яку можна знайти на сторінках «Накипіло Афіша» у соціальних мережах. Наразі такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». Щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про поєднання традицій та нового. Говоримо про те, як змінилося уявлення про безпеку та безпекові дії в країнах ЄС за останні роки, а зокрема і під впливом досвіду України. З нами професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету. І я запитую його, які сценарії польські та загалом європейські служби вважають найнебезпечнішими в сучасній ситуації, коли говоримо про внутрішню безпеку, і чи можемо вибудувати ієрархію небезпек?
4: Так, зачне від
5: такого. Хоча деякі ризики та загрози, пов'язані з безпекою, справді нові. Інші існують вже давно, десятиліттями. І важливо, що традиційні, назвімо їх так, і нові, поєднуються. У тому сенсі, що джерела загрози, які колись традиційно визначалися всередині самого Європейського Союзу, але насамперед за його межами, злилися з діями державних суб'єктів, насамперед Росії, але також Китайської Народної Республіки, які прагнуть використати слабкі сторони Європейського Союзу та його держав-учасниць, що виникають внаслідок недостатньої ефективності протидії та боротьби з цими загрозами. Коли йдеться про старі загрози або конвенційні, то все ще залишаються тероризм, радикалізм та політичний екстремізм, оскільки вони зазвичай служать основою для насильства, яке використовують терористичні організації. І багато країн ЄС, особливо з західної його частини, так званий старий Європейський Союз, звертають увагу на ці загрози, і їхні розвідувальні служби виявляють їх насамперед. Так само, як організована злочинність, особливо глобальна, яка займається переважно контрабандою та розповсюдженням наркотиків, але також відмиванням грошей, крадіжками, контрабандою предметів розкоші та контрабандою контрафактних товарів, таких як сигарети та алкоголь. Це загрози, з якими Європейський Союз намагався боротися з моменту свого створення, підтримувати держави ЄС, щоб вони могли діяти ефективніше. Однак нові загрози, які частково виникли в результаті технологічного розвитку, зокрема розширення інтернету, його прихованих шарів, насамперед даркнету, це перший важливий чинник, який вплинув як на сприйняття загрози, так і на вжиттєдії. По-друге, зростають гібридні загрози, не лише в країнах, що межують з Російською Федерацією, яка проводить цю гібридну діяльність за підтримки або у співпраці з Білоруссю. Ці загрози стосуються так званої когнітивної сфери, насамперед інформаційної війни, використання повідомлень переважно в соціальних мережах, спрямованих на дезорієнтацію та маніпулювання широким загалом по всьому Європейському Союзу. Водночас ці повідомлення зосереджуються в окремих країнах, насамперед у тих, що зазнають прямого впливу з боку Росії, так званих флангових державах, тобто країнах Балтії, Польщі та частково Румунії, а також у найважливіших країнах ЄС, тих, що мають найбільший вплив, насамперед Франції, Німеччині та Італії, де політична ситуація невільна від напруженості та нестабільності, де набирають силу праві, популістські, антиєвропейські та одночасно проросійські групи. Тож можна сказати, що ці старі та нові загрози об'єдналися в небезпечну суміш, яку послідовно використовує насамперед Росія, але й Китай. Тому ми не можемо точно визначити ієрархію, оскільки вона різна в різних країнах.
4: Перед усім через Росію, але з цього теж користують Хінчиці.
3: Я насправді вважаю, що саме російська когнітивна війна проти демократії та проти країн ЄС – це фундаментальна загроза для всієї Європи.
4: Так, згадуємося.
5: Так, я погоджуюся. І справді ми можемо спостерігати тут період, особливо в країнах Західної Європи, коли дії, які систематично здійснювала Росія, просто ігнорувалися, їм не надавали великого значення або розглядалися як частина загального громадського обговорення. Тому що очевидно, що Росія не безпосередньо впливала на людей Західної Європи. І хоч і використовувала свої ЗМІ, такі як RT чи Спутник, але були набагато серйозніші та небезпечніші дії різних осіб, різних організацій, що легально діють у Європейському Союзі, фонди, аналітичні центри та деякі неурядові організації, які займалися цим. Когнітивну кампанію створювали наративи, які були переконливими та подобалися певній групі. Назвемо цю групу дещо з німецька Руслан Ферштейн, тобто тих, хто розуміє Росію та приймає її аргументи. І ці аргументи були дедалі більше антиєвропейськими та дедалі шкідливішими для самої ідеї європейської співпраці та інтеграції. Я також зазначу, що російські ЗМІ та телебачення, як я вже казав, Russia Today, RT чи Спутник, або можливість трансляції російських теле- та радіоканалів у межах ЄС не викликали жодної значної опозиції чи опору. До них ставилися як до елементу свободи слова. Однак треба пам'ятати, і це цілком очевидно, що Росія продовжує радянські традиції. Це елемент інформаційної війни, яка велася, по суті, з 1930-х років протягом усієї Другої світової війни, особливо під час Холодної війни. Процеси і методи дії, що вдосконалювалися. Були прийняті ці так звані активні заходи, активні мероприятия, які були просто набором інструментів, що діяли в когнітивній сфері. Вони змінювали або формували погляди реципієнтів, впливаючи на сприйняття тодішнього Радянського Союзу, нині Росії, крізь призму спрощень, теорії змови та упереджених інтерпретацій. Вони також були легкими для сприйняття і в певному сенсі привабливими, оскільки вони легко пояснювали світ. Звичайно, вони пояснювали його з погляду інтересів Росії. І це, звичайно, небезпечно, тому що це бачення російського світу і цей так званий «русський мір», який нав'язується європейським реципієнтам у вигляді постійної проєкції певного наративу, з часом вбудовується у свідомість і створює проросійське або щонайменше толерантне ставлення до російської політики.
4: Толераційно для політики Росії постави.
3: Є абсолютно переконливі приклади такого впливу в політиці, каже професор Артур Грущак.
4: То видать докладно в преференціях партійних.
5: Це чітко видно в партійних уподобаннях. Прихильники або виборці правих партій, або ультраправих, таких як АФД у Німеччині, Національне об'єднання у Франції, чи колишній Національний фронт, займають проросійські позиції у своїй більшості. Тобто вони не бачать проблеми в тому, що Росія є агресором, з її політикою знищення не лише України, а й нападу на соціальні структури інших країн. Це в якийсь спосіб вважається сумісним із поглядами, навіть з певними етичними принципами. Більше того, це призводить до переконання, що можна домовитися з Росією, досягти згоди та повернутися до стану речей, який існував до 2022 чи 2014 року.
3: Стратегія Protect Europe Union пропонує такий принцип безпеки, як безпека для всього суспільства. Як це виглядає на практиці? Хіба до цього захищалося не все суспільство?
4: Це така концепція, яка...
5: Це концепція, яка використовується вже кілька десятиліть і пов'язана з управлінням безпекою. По суті, це два взаємопов'язані поняття, можна сказати, сестри. По-перше, існує поняття безпеки всього суспільства, а по-друге, безпека всієї держави. Перше, зосереджене на суспільстві, передбачає, що суспільство розуміється навіть ширше, ніж просто громадяни певної держави, оскільки воно також включає іноземців, які легально проживають у певній державі, або тих, хто очікує рішення щодо легалізації свого перебування. До них належать насамперед біженці, які звертаються за міжнародним захистом. У будь-якому випадку жителі певної держави, які складають таку спільноту, повинні бути належно захищені державою. Держава повинна зосередити свої можливості, ресурси, інституції та методи на захисті всього суспільства. Тобто це така універсальна безпека, а також безпека одиниці, тобто індивідуальна безпека. Однак недостатньо, щоб держава вживала конкретних дій, зусиль чи брала участь у цьому цілісному процесі. Обов'язково має бути відповідь суспільства. Тобто суспільство повинно активно брати участь у цьому процесі та будувати низові захисні та оборонні структури. Коротше кажучи, я скористаюся ще одним популярним терміном – це формування соціальної стійкості.
4: Будувати відпорність społeczną, чи резилієнція.
3: У такому дуже логічному підході є критичні місця, пояснює професор Артур Грущак.
4: Зв'язується то з кількома
5: І в цьому є кілька пасток. По-перше, ми знаємо, що ідея порядку або соціального порядку є складною для досягнення концепцією, оскільки суспільство розділене за різними критеріями – політичними, ідеологічними, іноді етнічними, расовими, матеріальними тощо. Тому нелегко зібрати всіх і залучити їх до дій, які служитимуть соціальному захисту та безпеці. Po drugie, taka strategia, a точніше така модель соціального забезпечення, зазвичай
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Зазвичай має найбільше
6: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Групи іншими соціальними групами, яку розв'язати, як ми знаємо, нелегко, оскільки це вимагає обговорення, переговорів, компромісів тощо. По-третє, нарешті, є реалізація цього принципу, якою мірою суспільство зможе легально впроваджувати рішення, які воно пропонує, у державну політику. У такий спосіб, потрапляючи у сферу, яка в певному сенсі призначена для державних інституцій. Це пов'язує нас з концепцією всеохопної безпеки в державі, тобто створення симбіозу та активної співпраці між суспільством, яке діє знизу, та державою, яка виконує свої основні функції, включно з безпекою, забезпеченням громадського порядку та захистом суспільства. Це відбувається саме через співпрацю з соціальними групами та структурами. Концепція виглядає привабливою, але її нелегко втілити. Спроби зробити це, звичайно, робляться, особливо, коли йдеться про запобігання тероризму чи радикалізму, йдеться, серед іншого, про міцнішу, тіснішу співпрацю між установами безпеки, такими як поліція, та місцевими громадськими організаціями і неурядовими організаціями.
4: Групами społecznymi. To ładnie wygląda w koncepcji, nie jest łatwo to wdrożyć.
3: У запобіганні тероризму вдається досягти такої взаємодії.
5: Попри труднощі, є намагання цього досягти, зокрема в запобіганні тероризму та радикалізму. Завдяки своєрідній громадянській пильності та повідомленням про будь-які сигнали, що вказують на терористичну загрозу відповідним службам, насамперед поліції. Однак це також значною мірою визначається культурою. Це функціонує по-різному в різних суспільствах. Ті, хто мав досвід з тероризмом, функціонують досить добре. Ті, хто не мав, функціонують дещо гірше, не маючи чутливості до таких загроз. Подібна ситуація стосується саботажу та підривної діяльності, і ми можемо спостерігати це в Польщі, де ставлення змінюється. Поступово, звичайно, але чим частіше, на жаль, трапляються ці інциденти, тим більше починає кристалізуватися ця концепція. Хоча, знову ж таки, не повністю безперебійно організовано чи пов'язано з державними установами.
4: Зорганізовано і пов'язане з інститутом.
3: Я бачу тут принаймні дві загрози. Перша полягає в тому, що громадяни почнуть вибирати варіанти держави всіма можливими способами, як ми бачили, наприклад, з польськими прикордонними патрулями, чи міськими інколи патрулями, це одне. А друге, держава почне прямо перекладати відповідальність за оборону на своїх громадян, і якщо щось трапиться, вона завжди зможе сказати, бачите, ви не змогли захистити себе. Тож, як знайти міру?
4: Як вспомнявам, то є в дуже стопню квестія.
5: Це значною мірою питання політичної культури, певної традиції, певних рішень, які існують вже давно. У Великій Британії це елемент широкого розуміння громадської безпеки, що означає співпрацю між місцевими громадами та місцевою владою, особливо поліцією. Звичайно, це не завжди дає бажані результати, але це не призводить до ситуації, про які ви згадали, коли відповідальність перекладається з одного боку на інший, або коли допускаються дії, що межують із законом або навіть порушують закон. Звичайно, завжди існує дилема, скільки суспільству можна дозволити. Тут є різні оперативні рішення в різних європейських країнах і країнах Євросоюзу. Це також значною мірою залежить від адміністративної системи. Вона працює по-різному у федеральних державах і в унітарних.
4: Федеральних, іначе в państwach, żeby gdzieś jednolitych.
3: Професор Грущак підкреслює важливість у цих процесах правової культури.
4: Істотна теж є культура правна.
5: Правова культура та належне розуміння верховенства права також є надзвичайно важливими. Закон має бути законом. Це звучить досить банально, однак вкрай важливо, щоб правові положення виконувалися і щоб не було жодних поблажок для груп, які зловживають цими законами, намагаючись розширити межі закону до безкарності за дії, які все-таки порушують суспільний порядок. Ще гірше, якщо такі місцеві ініціативи заходять охоплюють крайні групи, такі як ультраправі. І це стосується не лише Польщі, а й Німеччини, Нідерландів і навіть Швеції, до речі. Але ж це випробування ефективності держави. Тоді держава повинна відреагувати належно і вжити заходів, які повернуть повагу до закону і громадський порядок. А також запобігти тому, щоб те, що здавалося захисним механізмом від якогось типу загрози, перетворилося на нове джерело небезпеки, особливо для місцевої громади. У вигляді цих дивних патрулів, цих ополченців в лапках, які патрулюють територію і, по суті, беруть на себе поліційні обов'язки, що абсолютно неприйнятно в рамках правової держави.
4: Абсолютно недопущальне в границях міського права.
3: У нас є ще складніші приклади, бо коли почалася війна, деякі представники держави просто втекли або відступили, або сиділи, склавши руки. А водночас є версія, що Київ зміг захиститися лише тому, що люди вийшли і взяли до рук зброю, і хтось дав їм цю зброю. А потім, після років війни, раптом з'явилися претензії нібито від держави до цих людей. Я запитую, як професор Артур Грушчак міг би прокоментувати це. Війна переводить усі дії в інше правове поле, пояснює професор.
4: Так, але тут мовимо о ситуації...
5: Проте ви говорите про абсолютно виняткову ситуацію. Це збройна агресія з боку іншої держави, ворожої держави. І, по суті, тоді захист від агресії означає використання всіх наявних сил і засобів. Отже, озброєння населення є першочерговою та фундаментальною метою, тоді як питання походження цієї зброї є в певному сенсі вторинним. І це вже радше питання права збройних конфліктів, а не цілком публічного. Права. Іншими словами, збройна агресія змінює характер функціонування не лише держави, не лише суспільства, а й правових положень. Вони стають у певному сенсі винятковими. Звичайно, це не означає, що жодні закони не працюють під час воєн. Право, прийняте для воєн насамперед у Гаазьких конвенціях 1949 року, які регулюють ведення військових операцій, вони мають захищати цивільне населення, захищати громадську інфраструктуру, захищати історичні пам'ятки тощо. Я чудово знаю, що цей захист є неефективним. І саме тут виникає дилема. Якщо агресор порушує закон і навіть основні норми гуманітарного права, вчиняє воєнні злочини чи навіть геноцид, як у випадку з Росією, тоді виникає принцип верховенства права захищати та охороняти життя, здоров'я та саме виживання суспільства, що безсумнівно є метою воєнних дій. Тож я б не вважав це великою правовою дилемою, особливо в цей період, коли Україна захищається від агресії.
4: Україна бронила się przed агресією і бронить się przed агресією.
3: Експерт звертає увагу натомість на проблему, яка безсумнівно стане однією з першочергових для України після закінчення війни. Це роззброєння.
5: Проблема полягає в наслідках після закінчення конфлікту. І це стосується як війни в Україні, так і багатьох інших конфліктів. І це саме проблема, назвемо це так, роззброєння суспільства, повернення зброї, яка опинилася в руках людей. Крім, звичайно, військових, територіальної оборони, тобто тих, хто уповноважений застосовувати зброю. І це велика проблема. Це створює величезну дилему для так званої постконфліктної стабілізації та повернення миру, бо цю зброю нелегко повернути. Це тривалий і часто складний процес. І більше того, є певні групи, які відмовляються здавати свою зброю. І виникає питання, для якої мети може служити ця зброя. Її часто використовують для злочинної діяльності. Це також створює загрозу з боку озброєних злочинних груп, які залишаються після таких конфліктів. Це також проблема торгівлі зброєю. Можуть з'являтися окремі особи, є при приклади в багатьох країнах, таких як Сирія, Ангола та Сальвадор, де виникли групи торгівлі зброєю. Зокрема, в Афганістані величезна кількість зброї була передана Пакистану та продана у величезних масштабах. Вона поширилася майже по всьому світу, тож я би бачив такого типу проблему. Проблему контролю над зброєю, яка зараз широко доступна в суспільстві.
4: Яка в тій хвилі є широко доступна в суспільстві.
3: Дуже важливе питання, як Європейський Союз користується досвідом України у сфері внутрішньої безпеки. Що насправді було враховано або що пропущено? Мілітарний досвід, поза сумнівом, надзвичайно важливий, але через специфіку ЄС впроваджується дуже повільно і, зрештою, стосується переважно НАТО, каже професор Грущак.
5: Це складне питання, бо воно багатовимірне. Нинішній досвід України, досвід війни, за яким спостерігає весь світ. Особливо за тим, як ця війна розвивалася, наскільки вона змінилася. Особливо через технологію, через масове використання безпілотників, через фактичну відмову після цього початкового періоду в кілька місяців від масового використання традиційного озброєння, важкого озброєння, танків, артилерії, бойових машин, піхоти і перехід на легке озброєння, безпілотники. Також відмова з обох сторін від масових штурмів, а лише невеликими групами або навіть бандами мотоциклістів, що їздять там десь уздовж лінії фронту. Це, як я вже казав, дуже важливий урок для країн Західної Європи, для НАТО та Європейського Союзу. Більшою мірою НАТО, бо це військовий рівень. І тут Україна безсумнівно пропонує багатий, важливий та цінний досвід. Однак втілити цей досвід у конкретні дії в рамках Європейського Союзу непросто, бо знаємо, що ЄС діє повільно. Рішення в цьому випадку приймаються консенсусом, якого нелегко досягти. Це створює враження, що є багатство цінного досвіду, але мало можливостей його використання. Або ж навпаки, його можна використати, але це вимагає багато часу, енергії, ресурсів тощо.
4: Енергії, засобів, консеквенцій і так далі.
3: Так само надзвичайно важливий український досвід функціонування держави в таких умовах, а особливо стійкості українського суспільства. І цей досвід однозначно враховується в усіх державах ЄС і поза ним, оцінює професор Грущак.
4: Другий
5: важливий вимір – це функціонування держави, як українська держава та українська влада пережили російський напад і фундаментально захистили свою територію та суверенітет, не піддалися агресору. І це якраз приклад тієї стійкості, того опору, який багато обговорюється в ЄС. Опору на рівні держави, але також на рівні суспільства. І це неймовірно важливо, я б сказав. І це вселяє велику повагу та захоплення тим, як українське суспільство справляється у воєнний час, в умовах постійних нападів. Бо це не лише досвід перших 12 місяців цього масованого нападу, переважно на Донбасі, а й на Півдні та в Харківській області, на Півночі. Але потім, коли відбувся перехід до фази війни дронів і ракетних атак, тож знову ж таки, це ще один важливий досвід та певні уроки, дуже цінні для формування стійкості суспільства, а також для побудови системи цивільної оборони та захисту населення у випадку конфлікту. І це дії та конкретні плани, які впроваджуються практично в кожній державі ЄС. В одних масштабах – у країнах Балтії чи Північної Європи, і в інших – в Іспанії, Італії чи Греції. Там підготовка, як правило, менш інтенсивна, але загалом це моделі дій, які значною мірою базуються на українському досвіді.
4: В дужому стопню опираються на досвідченнях українських.
3: Важливий досвід не лише в Україні, але й за її межами, коли йдеться про українських біженців.
4: Не тільки в самій Україні, а то це теж
5: не лише в самій Україні, а й на досвіді за межами України, але за участі українців. Скажімо, як біженці адаптуються до нових умов, і як суспільства та країни, що приймають біженців, повинні у певному сенсі реорганізуватися. Це теперішній досвід Польщі, але також Німеччини, Нідерландів, Іспанії тощо. І це в певному сенсі інший вимір, зовнішній вимір конфлікту, який однак пов'язаний з конфліктом і також пов'язаний з чимось важливим для ЄС, і що було підкреслено в цій стратегії внутрішньої безпеки, цій програмі Protect EU, бо вона стосується припливу іноземців та інтеграції біженців, інтеграції іммігрантів до суспільств країн, які їх приймають. Що, як ми знаємо, не є легким процесом і часто ним користуються саме передчасні вороги. Це означає, що внутрішня безпека Європейського Союзу значною мірою формується українським досвідом. Я згадував про це в кількох аспектах, і це безумовно буде відображено в наступних стратегічних документах, а також у поточній політиці, яка є результатом переговорів між державами ЄС. І в цьому сенсі західні країни постійно дивляться на Україну не лише з перспективи потреби допомоги зобов'язань, які вони взяли на себе, а й саме тих уроків і досвіду, які можна з України перенести на ґрунт країни Євросоюзу.
4: Вичогнути і перенести на ґрунт пасів Унії Європейської.
3: Нагадаю, що сьогодні про зміни в уявленні про безпеку в Євросоюзі і загалом у Європі, зокрема і під впливом досвіду України, розповідав професор Артур Грущак, завідувач кафедри національної безпеки Ягеллонського університету. У програмі Сніжана Чернюк «Україна і чи ЄС».
1: День у Харкові. Радіо накипіло. Близнюки слухають радіо накипіло.

0: Дитина. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські оборонці не дали росіянам навести переправу через річку Вовчу. У Харкові посадовцям комунального підприємства вручили підозри. У Харківській області є ризик нашестя сарани. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, що боронять Харківщину, знищили третій ворожий мостоукладчик за два тижні. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, російські війська вкотре намагалися навести переправу через річку Вовча. Утім, техніку знищили бійці 57-ї. Це була третя спроба росіян за останні два тижні. Для наведення понтонної переправи рашисти використали багатоцільовий тягач МТЛБ. Українські FPV-дрони скоригували рух техніки, після чого її зупинили та знищили. За попередню інформацію, весь екіпаж дістав поранення.
2: Харків.
1: Генеральний директор та головна бухгалтерка одного з провідних комунальних підприємств Харкова отримали підозри за неіснуючий теплопункт. Як інформує обласна прокуратура, у лютому 22-го року підприємство перерахувало підряднику приватній фірмі понад 600 тисяч гривень.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Модульний пункт мали зробити у багатоквартирному житловому будинку на Клочківській вулиці. Умовами не передбачалося жодних авансових платежів чи попередньої оплати, а розрахунки мали здійснюватися виключно поетапно, після фактичного виконання робіт та підписання відповідних актів. Попри те, що фірма не встановила обладнання, навесні 23-го року головна бухгалтерка підприємства підписала платіжну інструкцію на 600 тисяч гривень, які того ж дня були безпідставно перераховані підряднику. Не переконавшись у наявності підписаних актів виконаних робіт та проігнорувавши заборону на авансування, генеральний директор комунального підприємства допустив незаконне розпорядження майном підприємства. Йому повідомили про підозру за фактом службової недбалості, а головній бухгалтерці – у зловживанні службовим становищем.
2: Харківщина.
1: У Харківській області попередили про можливе поширення сарани. Як повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби, ризик пов'язаний із масовим розмноженням перелітної сарани в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Фахівці зазначають, що дорослі особини здатні долати десятки і навіть сотні кілометрів за добу, тому шкідники можуть дістатися території Харківщини протягом найближчих днів або тижнів. Наразі в області фіксують лише личинок місцевих нестадних видів сарани. Їх виявлено на незораних землях, а чисельність залишається нижчою за поріг шкідливості. У сільськогосподарських посівах личинок поки що не виявлено. Разом з тим, тепла погода створює сприятливі умови для збільшення популяції шкідників. Найбільший ризик існує для пасовищ, луків, лісосмуг та прилеглих посівів сільськогосподарських культур. Держпродспоживслужба рекомендує аграріям, органам місцевого самоврядування та власникам земельних ділянок посилити спостереження за фітосанітарним станом територій, особливо в районах, що межують із Дніпропетровщиною. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо Накипіло. Як завжди, в пообідній час говоримо про Харків, Харківщину та людей. А сьогодні, я думаю, що у нас буде насичена і цікава розмова, адже у мене в гостях представники 36-ї бригади морської піхоти батальйону безпілотних систем. І зараз я їх представлю. Це Кені, він лейтенант і командир роти ударних безпілотних комплексів. Вітаю вас.
5: Вітаю, доброго дня всім.
4: І Нацик, старший сержант, головний сержант батальйону того ж таки, тієї ж таки роти. Вітаю вас.
6: Вітаю навзаєм.
4: Рада бачити вас у нашій студії, і від самого початку от я не можу не відштовхнутися від теми ваших позивних. По-перше, пане Кені, як це той самий Кені, про якого я думаю?
5: 100%.
4: Це просто дуже дивний, як на мене, вибір позивного. Як, ну, чувака там кожну серію мочили, з яких міркувань ви виходили.
5: Це, дивіться, ну в армії, напевно, немає такого, що ти там сам собі вибираєш. Все дуже просто, насправді. Я просто, коли попав в армію, прийшов з такою футболкою. Ага. Там мені насправді можна було безліч там позивних дати різних, але саме цій футболці я так багато там розмовляв, там ще щось, і кажуть, о, будеш Кені. І від цього відштовхнулися. Така історія цікава.
4: Нормально прижився позивний вже.
5: Та вже все, то вже назавжди.
4: Як стався Нацик з вами?
6: Перший командир був фюрер, тому і стався Нацик.
4: Ну, я так розумію, що теж, та, ну, як рідний зайшов позивний.
6: Ну, як, ну, хотів бути там котом або котиком. А вийшов нацик, і вже якось воно приклеїлось на все життя, певно.
4: А котиком від імені відштовхуючись?
6: Ну, так.
4: Прикольно. Так, бо я мучилась буквально, от їхала на наше інтерв'ю, думаю, такі в мене різні позивні, звичайно, були в гостях, а отак от зустріти Кені і нацика в одній студії, це треба заслужити. А, власне, ви обидва в морській піхоті, і я думаю, що вже, в принципі, ні в кого не залишилося там стереотипів про те, що морська піхота в морі виключно, та в цій війні морська піхота всюди. І, власне, от батальйон безпілотних систем нещодавно якраз запровадили оце свято, День та Сил безпілотних систем. Ви святкуєте День морської піхоти, чи День безпілотних систем, чи і той день можна вас вітати?
6: Ну, зі святом Сил безпілотних систем то вперше. Один одного вітаємо, так насправді, бо є дотичними до цього. Ну, а День морської піхоти – це взагалі наш обов'язок згадати про всіх полеглих наших друзів-побратимів, тому що, в першу чергу, це свято пам'яті, більше б так сказав.
5: У мене, насправді, трішки інші емоції щодо цього. Я не знаю, як на мене, то я більше себе відношу до морської піхоти. Ну, типу, є рід військ, є морська піхота, а є сили безпілотних систем. І так вийшло, що чомусь нас приписують туди. Я дотичний, але морська піхота, вона вже в серці. Ми вже стільки років воюємо і побратимі стільки втратили. Тому, якби, я за морську піхоту. Це для мене якось рідно.
6: Це вічний стан душі.
4: До речі, от про стан душі. Я трошки там дивилася та напередодні нашого інтерв'ю. Знаю, що у вас там є особлива смуга перешкод і власні там традиції. Ваш вибір саме там морської піхоти. Ну, тобто, ви обирали, куди піти, бо я так розумію, що ви ж обидва від самого початку та повномасштабного вторгнення долучилися до війська. Як стався цей вибір саме? І от що тепер морська піхота – це стан душі?
5: Обирали Збройні Сили України. Так співпало просто, що, дивіться, Маріупольська операція, там найбільше було морської піхоти на той час. І так сталося, що дуже багато полонених бійців, і потрібно найбільше було наситити на той час, 22-й рік, саме морську піхоту бійцями. І вийшло так, що ми попали в морську піхоту. Якби такого вибору на той час, як зараз, що там хлопці можуть обрати професію, все прийти на той час, це не було такого.
4: Ви починали з піхоти обидва, чи як склалося ваше?
6: Ну, навчання проходили як оператор-навідник БМП-1. Потрапили в 501-й окремий батальйон морської піхоти, який теж частково дотичний до нашої нинішньої бригади. ОП. І там так, як піхотинця, вже пізніше, десь в листопаді місяці, так формувався. Ви раніше були у формуванні БПЛАшного підрозділу такого, ну, так, маленького? Я починав як оператор-навідник БМП-1, але потрапивши до підрозділу, то був просто кулеметником.
5: Просто тут суть питання у тому, що твої професії, так, твої посади, вони змінюються, але в більшості ти виконуєш якусь одну функцію, як в армії кажуть, де ти найкраще себе показуєш, от краще так робити, ніж ти будеш всюду потрошки, але ніде толково. От по факту я вже в більшості виконував функції. Я після нацика чуть пізніше прийшов, бо в мене відбувалася оця підготовка трішки довше. І вийшло так, що я попав чуть пізніше вже на Донеччину, а нацик вже побував на двох напрямках, можна сказати, під цей час. Тому я був от в початковому цьому, на той час, 501-й окремий батальйон, і маленька така частинка називалася Грифон 501, там, де були тільки розвідники, мавіки, славнозвісні, типу, і от з чого починалося там розвідка. Те, що зараз здається щось фантастичне на такій ближині до противника.
4: Я от, власне, на каналі 36-ї дивилася, та, про формування власне, та, як впровадження безпілотних систем, і там теж був навіть такий заголовок яскравий, що там від весільних мавіків до там роботи злагоджених груп. І от вашими очима, та як почалося формування вашого батальйону, тобто, ну, я розумію, що це була як відповідь на виклики та сучасної війни, яку часто називають там війною дронів. А як ви починали, та і чим зараз уже можете, ну, похизуватися, скажімо, та як зараз відбувається ваша робота?
6: Ну, батальйон певно формувався вже як виклик на несвоєчасну реакцію, на так насправді, тому що перед цим була на бригаду тільки рота ударних безпілотних авіаційних комплексів, і кожен батальйон так по-своєму мав якусь зведену групу, зведений взвод людей, однодумців, фахівців, які навчалися впроваджувати війну технологіями, аніж там звичними такими засобами. От, якщо так.
5: Угу. Я можу, ну, в плані функціоналу, ну, це я так по-простому. Для мене, ну, сумасшедший просто ріст порівняно з тим, що ми мали на той час, по-перше, не мали офіційних посад. Зараз це змінилось до того, що, ну, не можуть хлопців просто взяти і забрати там в піхоту, що, на жаль, так ставалося, да. На жаль, таке є в армії. Тому офіційні посади, від того ти можеш функціонально підходити до підбору кадрів. Це дуже важливий момент, тому що, ну, ти дійсно ти в батальйон безпілотних систем безпосередньо можеш набирати тих хлопців, які мають бажання розвиватися, технічно підкованих хлопців. І це дуже важливо. І від цього ти вже можеш планувати особисто там за свою роту, можу сказати, ударну роту. Тобто це FPV, камікадзе, протиповітряна оборона, ударні крила. І ти можеш вирізати противника логістику, тобто працювати. Це великий функціонал. І це за рахунок кадрів. І це дуже круто, що ти маєш можливість така робити. На жаль, на початку такого не було. Ти працюєш з тим, наші командири мали, на жаль, працювати з тим, хто є. Там якісні кадри, але це залежить дуже сильно від командирів. От зараз тут зібралося от такий рій хороших хлопців, які можуть давати гарних наганяй для ворога.
4: Дивилась з вами відео, Кені, де ви на Курщині працювали по ворогу, наскільки я пам'ятаю. І там теж було красиво показано, проте та, як одна FPV може дуже, дуже добре залетіти, та, якщо грамотно її надіслати, це бандероль. Розкажіть трошки про цю роботу, про Курщину, та, можливо, мені, та, як ведучий, цікаво, навіть емоційно складувало це, коли ти ходиш по Курщині. Як це було, та як довго працювали там?
5: Я, напевно, хотів би першим дати слово Нацко, бо його нога ступала туди першою, і це факт, типу, людина, ну, це, якщо згадувати історії, як нам давали задачу туди заходити, то там всіх очі такі просто, і от Нацик
6: був круглий стіл на майстерні, нас зібрав командир і каже, ну, ребята, треба видвигатися, хто їде? Ну, всі ж такі, чекаємо, кого викличуть, як в школі, ніхто не тягне руку, і так командир їде, той. Да, там була просто така гарна фраза, я не знаю, чи в ефірі можна її озвучувати, одним з наших бійців сказано, але якщо переводити на нашу мову, то людина сказала, не те, що страшно, а капець, як страшно, типу, заїздити туди, угу. Тому що не зрозуміло, що відбувається. От. І от після цього розпорядження все почалося, ми поїхали, їдемо ранок, сонечко встає, все так чудово, класно. Куди їхати, навіщо їхати? Нам треба було з нашими підрозділами зустрітися, типу, виконати рекогностування на місцеве. Але, ну, я не знаю, ну, якесь таке відчуття кайфовості так насправді було, тому що війна прийшла також на їх територію, так, а не тільки наша країна, наша земля терпить від окупанта. От.
5: На той час я дуже хотів би це виділити, тому що це дало нам змогу, ну, прямо максимально в перші дні кайфанути, коли вони втікали, і ми максимально могли забрати своєї території за рахунок тих рішень технічних, які ми використали на той час, і один з виробників, от хто дійсно приклав до цього максимально зусиль, це був Нацик. От він його випробовував ще коли ми були на Вовчанську, агрегатний завод, це наша основна задача. Було дуже круте технічне рішення, і ми його сповна використали там. Ми могли залітати прямо в бліндажі, і ця робота була зовсім нелегка, тому що треба було. На той час до нас прийшло багато нових кадрів хлопцям. Потрібно було це показувати, їх навчати. І, ну, надіюсь, ми справилися. Ну, зі своєю задачею ми на той час справилися. Жаль, що вийшло так, що противник теж досить розумний в цьому плані і теж використовують рішення. Оптоволокно зіграло велику роль з нами на той час. Але по факту, на початку ми могли набагато більше, я вважаю. Просто, на жаль, от не наша неокопаність і наше неочікування того, що вони можуть щось типу такого ж використати, воно зіграло з нами злий жарт. Скільки наша операція там от повністю тривала?
6: Від 10 серпня 24-го виходить року по, якщо не помиляюсь, десь по травень 25-го року ми там були.
5: Більшість ми вже часу, чесно кажучи, вже на Сумщині стояли, тому що, ну, вони дуже давили, і їх ресурс кадровий, ну, з нами Ми можемо технічно, але це треба розвивати. Потрібно слухати бійців, тим паче, які прийшли дійсно воювати з ворогом, а не за посади чим тому подібне. От ще раз наголошу, в батальйоні безпілотних систем якраз зібралися ці хлопці, які вони готові воювати, готові віддаватися 24/7 заради цього. Але Курщина, як на мене, дуже крута операція, і ми там кайфанули від всього, як залітали. Так як ви кажете, ось якраз це рішення, як ми в БМП залетіли. Та що то такі емоції? Пацан, який летів тоді за пультом, будемо чесними, він її навіть не побачив. Він настільки сміт позивний.
6: Це ж ви тоді були на зміні, так?
5: Та ж так, так. І він просто, я кажу, ти бачиш, я там просто, ну літо, видно, там як дим, там іде, все видно. Він такий, ні, не бачу, він, в нього очі такі попечкові. І вийшло так, що ну, підказали йому, і він дуже круто зайшов, він молодець. Ну, гарна робота. На той час воно теж, ну, він так залітати, щоб вона так зривалася. На кринках, да, у нас таке от
6: танк,
5: крайній раз.
6: Танк на кринках.
5: Тоже була крута
6: пан операція. Граф у нас є один такий.
4: Коли підбили танк в ПІВІ чи?
5: В ПІВІ, да. Ну, ага. На той час, типу, в кринках, то взагалі, типу, мало підрозділів ще могли так працювати, типу, що ти можеш... А знову ж таки, технічні рішення дуже багато грають. Це як гра в шахмати, знаєте. Десь вони можуть зробити хід, а десь... Можуть...
3: Увага! Тривога у Харківській області ходи, там, триває.
5: Протиребу їхнього, типу, частотами, зміну управління. Ти ж, ну, в танка залітаєш, він просто з башні, і мінусує ще після того, там, по-моєму, беху рядом, да?
6: Там відбулася така анігіляція, що заділа поруч, яка проїздила БМП, і вони там вдвох.
5: Всі чомусь думають, що це боєприпаси. Та ні, просто класний захід.
6: Натами, та.
5: І попало в боєприпаси противника, типу. І це прям круто.
6: Ну, там феєрично так відео, як з тою БМД, так ви тоді уразили, яка теж розлетілась натами.
5: Всі думають, що це атомна зброя, там якась. Та, пацани, просто пацани талантіші.
4: Власне, та, і, мабуть, в курській операції ще дуже класно, що ваші онуки зможуть казати, що дід до Курщини дійшов. Та.
5: Це у нас є важливо. Боєць, який за кордоном за весь свій час, який йому на той час, там 35 років, так, він був на Курщині один раз. За кордоном, каже, блін, каже,
4: ага,
5: перший раз за кордоном. Каже, а знаєте,
4: так? Та. Мені так приємно, що я в перший раз за кордоном і вже озброєний, чи якось так.
6: Та, зі зброєю.
4: Та, і вже зі зброєю. А ви сказали те, що власне в батальйоні таке коло однодумців зібралося. А це йдеться про уже таких загартованих в боях та військових, які сформувалися в цьому, сформували цей батальйон. Чи приходять нові і не бракне та мотиваційного цього ресурсу нових військових?
5: Як на мене, ми можемо з кожного бійця, якщо навіть зараз, типу, хлопці приходять, вони мотивацію можна привити, можна показати. Тим, наскільки ти людяно відносишся до хлопців і як ти його навчаєш. Тобто, не, як там кажуть, в бій послати одразу, ну, немає такого. Технічно розвинулося FPV настільки в такій кількості, в такому масштабі, що зараз людині, щоб навчитися, треба місяців два, крім того, що вона проходить якусь базову військову підготовку. Тому, ні, в більшості приходять новачки, хлопці, і просто правильний підхід до того, від набору і до того, як ти навчиш, як вона вийде на бойові, Оце, напевно, впливає. От тут бажання.
6: Ми якось сиділи, спілкувалися, до речі, і говорили на цей рахунок, що приблизно треба десь півроку, якщо людина хоче навчатися і вона, типу, не боїться виходити на бойові, працювати, то десь треба півроку, щоб підготувати спеціаліста, саме там, умовно, навіть там, на ударника якогось. Але також в батальйоні у нас багато інших є напрямків. Ну, загалом середній цей час – це півроку на підготовку спеціаліста.
4: Ну, я бачила, що до вас можна і по цьому 18-24 теж прийти. Таке широке коло. А на чому тримати от зараз там цю мотивацію там новоприбулих бійців? Ну, мені просто здається, що морська піхота, ну, та з боку, що це також і багато в чому про якусь про традиції і про те, що, ну, от це круто, та, от типу я в морській піхоті, у вас красива форма, ці берети красиві. А чи ви робите ще ухил та й на це, що у нас є ідея, що у нас є, ну, ось такий фразац, скажімо так. так?
6: Ну, якщо дозволите, в першу чергу має бути не круто, що ми в морській піхоті, в ДШВ або в, там, в ССО. Має бути круто, що ми в 21-му сторіччі обламуємо зуби тигру, який виявився надутим. Ну, мильна бульбашка, по факту. Має бути круто, що ти береш участь у війні де-факто за незалежність нашої нації, так насправді, на право існування майбутньому. Скільки вже триває війна? Навіть не згадаю на сьогоднішній день, але вже більше 4 років. 5 рік іде.
4: Війна триває понад 12 років.
6: Загально так, а повномасштабна вже така потужна, то типу 5 рік. І якби окей, наша нація існує. Тому відповідаючи на питання, чи круто служити морській піхоті, має бути круто взагалі не те, що йти до армії всі мають піти, ні. Має бути круто вже бути долученим до захисту своєї нації, своєї країни, своїх близьких.
5: Я би за контракт би додав. От вірите, я якому де роти, для мене це трішки більш проблематичне питання і не буду там прям сильно оглублятися в ці бюрократичні там питання, але сама суть. Хлопець молодий, не спорю, там 18-24, він прийде, але він займає посаду, і коли от він приходить, бо він хоче там, він думає, що він може буде далі трішки від лінії фронту, він не буде воювати, але він займає цю посаду, бо там є якісь, як це зараз називається, плюшки. Але приходить, ну, я просто бачу, що на його місце може зайняти, але він цю посаду займає. На жаль, мені треба хлопця, який міг би бути, зайняти це. І ми не можемо, командири, да, які безпосередньо приймають участь, да, разом з хлопцями, ми не можемо впливати на це. Тобто, ну, нам приходить все, розбирайся, працюй, так як я кажу, да, можна там виховати, але, ну, не йде людині. Все. А от мені треба плюшки. От я хочу на плюшках бути, але робити роботу не цю. Я боюсь там. Ми воюємо з ворогом, сильним ворогом. Не, ну, романтизм, типу, ой, там можна воювати, ой, так класно, фільми. Чесно, мені подобається, як деякі підрозділи, типу, прививаються таким чином, що пройди там якісь полоси перешкод, тиждень з бійцями, що, ну, блін, це не так просто, це війна, це треба готуватися, це треба бути, знаходити в собі сили, і не можна, типу, очікувати тільки плюшок, але не воювати. Ворог складний, ми всі це бачимо.
4: Але отут мені цікаво запитати, та трошки хронометраж відмотати, бо ви обидва точно йшли не на плюшки, а вийшли воювати, боронити країну, і це, власне, та, з 22-го року ви стоїте на захисті країни. І чим, та, от, чи ви готувалися, чи ви знали, перечували, що буде повномасштабне вторгнення? Ну, це окремо і до Нацика, і до Кенії запитання. Та. А чи, коли, чи війна вас повномасштабно застала зненацька, і це був такий перша реакція, така природня, що я піду. І якщо так, та, то яка була в цьому мотивація, от що ви собі тоді сказали?
6: Та яка мотивація? Дім під окупацію, треба йти, все. Ну, типу, іншого питання не може бути.
5: Мене як дитячого тренера в цивільному житті дуже, знаєте, от я хотів піти з самого початку, типу, от прям в перші дні. Була травмована нога, ну, не будемо вдаватися в ці деталі, я там умовно пішов через там 2 місяці. Сама суть, що я спробував провести дітям, які переїхали там з окупованих територій, сам з Волинської області, просто безкоштовні тренування. Підійшов до директора, сказав, що маю ліцензію, хочу провести там для дітей. Значить, історія така, що ти, коли ведеш тренування для дітей, це емоційно, це потрібно, типу, і тренеру готуватися до цього, умовно, як вам там до студії, тому подібне. Ось. І коли ти спускаєшся з дітьми по 4 рази в підвал, і коли вони закривають вуха, ну, я просто такий для себе думаю, да що я тут роблю? Ну, треба зробити для дітей умови. Треба максимально віддаляти ворога і завершити це все. Все. Це моя мотивація була на той час.
4: Так, я не згадав, що та в цивільному житті займався, був футбольним тренером. Чи не можна так казати в минулому часі, що ти повернете ж?
5: 100%. Війна для мене чисто війна. Армія, посади мене не цікавлять. 100% футбол, все життя футбол.
4: А ви, Нацик, я так трошки, мені там конфіденційну інформацію вашу інстаграм-сторінку надіслали. Я бачила, що ви музику робите.
6: Ну, це ви так широко сказали. Музику роблю. Записав одну пісню завдяки дівчині, яка зробила класний подарунок на день народження. Так, а так.
5: Треба заспівати її. Діти свободи. Ну круто, круто.
4: Ну ми її поставимо. Давайте ми її поставимо в нашому етері.
5: 100%.
6: Давайте.
5: Класно.
6: Давайте поставимо.
5: Ми її всі слухаємо, там радіо, тільки десь щось. Діти свободи, поїхав. Мотиваційно, ну, наша людина. З самого початку разом. Це круто.
4: А якщо та не музична кар'єра, то розкажіть трошки, чим займалися до вторгнення.
6: Перед самим вторгненням захистив диплом, бакалавр, логістика міжнародна за кордоном. Починалась магістратура, почалась війна, зібрався з думками, приїхав, почекав 3 тижні десь орієнтовно, тому що перед цим, ну, повернувся за кордону, приїхав військкомат, сказав, беріть мене.
4: Повернулися за кордону під час вторгнення?
6: Так, так, так. Типу, прийшов військкомат, кажу, давайте, я хочу тут на півдні, ближче додому, треба вже йти. Вони сказали, ви ще дуже малий, хлопче, юначе, ідіть погуляйте. А через 3 тижні набрали, запитали, що ти готовий? Я кажу, звісно, готовий. Я вже, давайте скоріше. От. А так, навчався перед війною.
4: Дім, я так розумію, опинився під окупацію майже так. Одразу, так?
6: Ну, так, персон.
4: І ви тривалий час працювали на півдні, власне, та, над звільненням?
6: Це якби була мрія, знаєте, типу, зайти додому, там побачити рідних, там ще таке класне було відео, коли була деокупація Харківщини, Херсонщини, коли, типу, там, онук свою бабцю зустрів, і це дуже такі потужні моменти були, і так насправді, я собі так в голові також уявляв, що буде якась деокупація, прийду додому, але в складі 501-го окремого батальйону морської піхоти ми були на Запорізькому відтинку, а потім на Донеччині, тому якось не співпало бути саме тут на півдні. Але сама бригада, так, 36-та була, брала участь в деокупації Херсонщини, як і багато інших складових сил безпеки та оборони.
4: На якому напрямку ви працюєте зараз? Якщо це можна казати, чи не можна?
6: Там можна, вже всі знають.
5: Всі знають, офіцери говорять по ситуації, там все. Костянтинівський напрямок, крутий напрямок. Донеччина, Краматорськ. Що може бути краще? До речі, дуже круті місця. Я, чесно, ніколи не був до війни на Донеччині, і для мене дуже. Воно мені дуже схоже на мою рідну область Волинську.
4: Тому, серйозно?
5: Да, дуже.
4: Ландшафтно?
5: Реально ландшафтно схоже, і дуже приємна територія, класні парки, все просто. І це ще більше, так, пам'ятаю, що люди могли жити, і нормально. Зараз таке відбувається, тому, може, теж мотивація, до речі.
4: Та, власне, така Донеччина цікава строката, і от я якраз хотіла вас запитати про особливості ландшафту, бо ви працювали, я знаю, це Вовчанський напрямок, це Південь, це ось зараз Донеччина. В вашій роботі, та, саме з БПЛА, чи важливо та враховувати оці особливості місцевості, ландшафти, там, ну, там Донеччина це степ, ну, хоча Південь це теж переважно степ. Чи багато це важить?
6: 100%. Відкриваєте мапу висот над рівнем так моря і дивитесь, де там яма, де не яма, де там якийсь холмік, пагорб, лісиста місцевість і так далі, тому подібне. Так насправді, ну, ми майже весь фронт так об'їздили, всюди були.
5: Ну, Луганщина.
6: Луганщина так ще залишилась, де ми ще не були.
5: Ми очікуємо, коли але, там двіж.
6: Да, але на кожен напрямок, так насправді, кожен напрямок це якийсь виклик. Виклик до підрозділу, виклик до групи взагалі. Як ми маємо працювати, як це буде, які це будуть відстані, яка це буде технічна складова і так далі, тому подібне. Загалом кожен напрямок породжує оце. От, ну, типу, що нам треба зробити, щоб ефективно робити, виконувати свої поставлені задачі.
5: Дуже важливе це слово – гнучкість.
6: Так.
5: Ми на стількох напрямках були, що ми, якщо поїдемо назад, ми чітко знаємо, що там буде працювати. Безпосередньо, чи там будуть інші ретранслятори, чи, ну, це дуже впливає. Це такий досвід, чесно кажучи, коли нам пишуть з напрямків, там, де більш-менш тихо, там на той час там Запоріжжя, там чи зараз там Херсонщина, то вони кажуть, а ми літаємо на такому, ми літаємо. Ми такі кажемо, пацани, ви будете просто в шоці. І треба ділитися інформацією, треба між підрозділами вести комунікацію просто максимально. І це треба налагоджувати корпусами. Там це дуже важливо, бо люди, які переїдуть з інших напрямків на Донеччину, вони просто будуть в шоці. І коли вони наберуть досвіду, на жаль, вони можуть дуже втратити багато людей. А зараз безпілотні системи, давайте будемо чесними, це десь відсотків, напевно, 70 роботи, просто артилерія, складно. Все. Противник все теж дуже сильно криє, гарно криє. І, на жаль, але, ну, треба розвиватися, не стояти на місці, комунікувати, не закриватися, бо у нас такі класні ідеї. Це саме, ми цього досі не можемо зрозуміти. Ми маємо класну ідею, ми вбиваємо, лише ми ж тут не на змаганнях. Це не турнір, це не футбол, це війна. Чим більше буде вбивати збройні сили всі разом, тим швидше ми це все завершимо. Це ж логічно. Але це золота істина, на жаль, чомусь не всім зрозуміло. Це дуже дивно.
4: А оця скритість, я наскільки розумію, щоб якраз налагодити оцю комунікацію, був запроваджений оцей перехід на корпусні системи. Наскільки стає краще вже там та рік, понад рік минув від цього. Ви бачите, що між підрозділами покращується зв'язок?
5: Що таке корпус? Ми цього досі не знаємо. Ну, давайте будемо чесними. Ми не відносимося, ми якби відносимося туди, типу, там, юридично, але ми не були в своєму корпусі. Я не знаю, може, там, коли були на Кринках, ми відносились туди.
6: Тоді ще не було корпусу.
5: Так, тобто ми не знаємо, що таке корпус. Ми знаємо особисті зв'язки командирів, там, нас безпосередньо з хлопцями, з інших бригад, так? Але те, що класно там створюють цивільні чи ветерани війни, там різні класні такі напрямки, там Брейв-1, тому подібне, багато класних інновацій, тому ну, це дуже круто. Там Берлінська, там, да, Стерненко, ну, молодці, що розвивають там, так, але це має бути в самій армії ще така комунікація, її чомусь дуже слабка, на жаль.
4: До речі, так, я якраз хотіла вас про це запитати, бо бачила в тих же відео, по-моєму, якщо навіть не помиляюся, якраз того відео з Курщини, що, ну, там, зокрема, фонд Стерненка допомагав та дронами, щоб ви там працювали по ворогу, по-моєму. Але це може бути не точно. І в мене було таке запитання про частку волонтерської допомоги, бо не тільки ж там Стерненко, ясно, що це багато добродіїв, які допомагають, які роблять, виготовляють, відправляються, комунікують з вами та дороблюють, якщо там на місцях уже безпосередньо військовим там не підійшло в роботі. Наскільки зараз налагоджена ця робота саме з міністерствами, та наскільки вас нормально снабжають дронами, наскільки ви можете оцінити цю роботу зараз?
5: Це, напевно, парафію я зацеплю, бо це. Ну, якщо згадувати на початку, тут і ми з Нацьком, я думаю, розуміємо,
3: увага,
5: що,
3: тривога у Харківській області триває.
5: 98%, напевно. Ну, по факту, за рахунок нього ми змогли почати працювати, ми змогли розвиватися, тому що ми працюємо безпосередньо там FPV, так от добре, на Запорізького контрнаступу. Це теж ми, до речі, там приймали участь. Ось, і по факту, типу, Стерненко нас створив. І зараз це вже не так, ні. Держава зараз набагато більше допомагає. Є проблеми, ну, ідеально воно не буде, типу, це само собою. Це вже питання вирішується, але воно набагато краще. Воно, ну, держава допомагає, прям нормально допомагає, і ми маємо дронів достатньо, багато дронів. Звичайно, завжди хочеться більшого, бо немає такого, що держава встигає за всіма рішеннями. Фонду набагато легше, любому фонду, чи це Притули, чи там Стерненка, да, які допомагають, так, вони, не, ну, набагато їм легше сприйняти інформацію. Держава не встигає від усіх підрозділів з такою великою кількістю отримати ті дані. От наш напрямок є, ми знаємо, що нам тут більше треба таке. Вони закупляють більшості загально і вже там роздають. От. І тобі треба це все перероблювати вже під своє. Тому вже виходить там і майстерні, і тому подібне. Але стає краще набагато.
4: Ну, до речі, так, от всі там, ми як знімальна, коли їздимо там до військових, і нас обов'язково, якщо везуть на позицію, там до дронщиків, приміром, нас обов'язково везуть через майстерню. Тобто я так розумію, що, ну, не може, немає такої, це антиутопія. Та,
6: що все прийшло готове з коробочки, достали,
4: полетіли. Так, і що майстерня не потрібна.
6: Ну, це буде, коли готовий якийсь умовний засіб, на якому ти одразу працюєш, умовні крила розвідувальні. Це завжди, окей, відсотки 80-90 навіть. Це готовий засіб, на якому ти взяв і полетів. Що ми кажемо за ударку, це завжди пошук рішень. Це залежить від напрямку.
5: Це теж, до речі, трішки є проблема між, скажімо так, напрямками. Там, наприклад, розвідкрило, от вони класно працюють, все роблять, але воно приходить класне з заводу, і десь треба гнучкість майстерня для того, щоб щось зробити. От в них, на жаль, це складніше виходить, тому що не так часто це треба робити. Ударникам постійно, щоб з коробки забрати дрон.
6: Ні, типу, у наших крил також є власні проекти, які вони дуже круті зробили. Це не був вкид, що вони, типу, нічого не роблять. Але загалом існує категорія готових виробів з коробочки і виробів, які треба доробити. І тому, коли ви їздили до інших підрозділів, ви бачили, власне, цей процес, про який Кені і казав, що десь не встигають. Приходить, умовно, там якась партія, яка була на 2 тижні тижні тому назад актуальна, а зараз вже частоти змінились, і нам треба якось дороблювати. Тому, власне, через це працюють майстерні. Але також майстерні відповідають за напрямок розвитку інновацій, якихось нових технічних рішень.
4: Ну от влітку минулого року ми їздили, і я прийшла в майстерню до військового, якому прям накипіло, як нас написано. Ну, тобто він каже, що взагалі дуже складна комунікація саме з майстрами, які виготовляють там десь, не знаю, в умовному Києві, і що ти кажеш, ну от, от, будь ласка, зробіть так, щоб нам було легше. І все одно приходять коробочки, які постійно треба сідати і великим колом людей біля фронту перероблювати під потреби саме у цієї групи, яка зараз поїде працювати по ворогу. Ну, я сподіваюся, що за цей рік та ситуація покращилася, змінилася. Але
6: думаю, на сьогоднішній день вже досить існує виробників. Якщо тобі не підходить один, ти можеш, в принципі, перейти на іншого.
4: Коли він державний.
5: Але є проблема.
4: Так само?
6: Ну, є ж система єбалів.
5: Наскільки виробник готовий до свого масштабування? Вони зроблять класно все. І не один виріб, декілька виробів класних, типу. В них все буде налаштовано, але з кадрами можуть бути проблеми. І за рахунок цього може падати якість. От до них всі звертаються підрозділи, бо реально, ну, класний виріб. Ти такий, до них звертаєш, вони кажуть, пацани, та ми готові там працювати все, допоможемо. На жаль, так. І вони зразу закривають і все, і ти починаєш заново з кимось налагоджувати зв'язки. Тобто, воно стає, звичайно, краще просто. Це питання часу, а в нас ніколи його нема. Ну, от, все завжди треба на післязавтра, там, 100%. Ось оце, напевно.
6: І таке. На позавчора.
5: Та, взагалі.
4: Власне, також, та, там вже така збита ця фраза про те, що там триває війна дронів. Але коли, наприклад, там ми той же там рік тому, там 2 роки тому про це говорили, це був один контекст. А от зараз там я відкриваю новини, і я бачу, що там от, про мою рідну Луганщину останнім часом там рік точно нічого не було чутно, бо, як мені колись сказала моя подруга військова, вже напрямку такого немає. Ну, тобто, про що ми можемо та зараз говорити. І тут я бачу, що з Луганщини новина, що дрони тепер контролюють логістичні маршрути цілі та над окупованими територіями. І я розумію, що це новий виток в розвитку та в цьому війні дронів. Та такого, таких новин я ще не бачила. Або там вони, дрони, долетіли до Москви і створили нам купу мемів. А теж та таке нове слово. Як вам, та, от ви як всередині цієї індустрії, як вам здається, от в цьому, в цій гонитві та в цих інноваціях, до чого ми можемо дійти?
5: Тут до такого, що просто тут питання у тому, що просто треба чути бійців, і не знаю, як на мене, мені дуже подобається, що зараз там от Федоров прийшов, типу, і як він, не знаю, чомусь на мою особисту думку, він, напевно, він почув фронт, почув просто хлопців, які це ж воно все виростає, просто от є якісь однодумці, маленька десь майстерня на якомусь напрямку, і вони щось створили, там показали десь, може, на тому Брейві, там, да, на якийсь. І хтось зацепився з більших, типу, і воно отак доходить. І просто довіряють ось цим рішенням, і це круто. Просто треба один одного чути, і ну можна до такого дійти, що дійсно, коли там кажуть, що Крим, я вважаю це більш ніж реальним закрити Крим просто повністю для них.
4: Перетворити на острів, так як він там сказав.
5: Да. А ми ще побачимо, чи ми ще скажемо. Да. Ну, можна все, аби чули один одного.
4: Я завжди, знаєте, там люблю запитувати у людей різних там професій, яка ваша професійна мрія, але так виходить, що ну військовий це, як там Портніков казав, це не професія, це господи, забула це слово українською. А військовий для вас це зараз професія, чи це така історія, чекаю, завершу війну і повертаюся в професію, як ви себе оцінюєте зараз та в війську?
5: А так, на війні до кінця?
6: До перемоги.
5: Не знаю, я не вважаю це професією. Просто робимо свою роботу. Робимо для пацанів. Пацани роблять для війська, для людей. І мені здається, що всі, ну, я ж кажу, у нас такий батальйон. Мало хто, не пам'ятаю, хто з відомих людей сказав, вірите, тільки закінчиться війна, буде змагання. Хто перший? Там, в цивільному буде, бо скільки там роботи, не початий край у всіх сенсах.
6: Та, на превеликий жаль, багато людей в армії пропустило велику кількість часу, коли можна було там умовно розвиватися, займатися родиною, будинком, будь-чим. Я думаю, будемо якось наздоганяти, але хотілося б якось, як буде цей дембель, рано чи пізно він буде, просто закінчити службу з таким, знаєте, що мені не соромно за те, що я тут робив. Що я доклав ту кількість зусиль, яку міг, на, якби, на протистояння ворогу. От хотілося б задати саме це питання собі і вже, типу, до побачення.
5: Все, цивільно.
6: Падемо,
5: цивільно. Пошли, поїхали.
6: Так, так.
5: В Польщу.
6: На клубнику.
5: Відпочити. Да.
4: А як ви за цей час змінилися? Які ви можете в собі відстежити зміни особистісні?
5: Ширину, напевно.
4: Ширину?
5: 100%.
4: Це багатьом з нас знайомих.
5: Армійські харчі, як кажуть, такі.
4: Добре готують все ж таки.
5: Ні, так, не то, що готують, ну, типу, їсиш, немає такого. Ну, ти там не слідкуєш настільки там за режимом, але насправді там фізична підготовка, це більше там, якби, за психологію, за те, щоб відволіктися. Але змінило, я вам би покажу фотографію, якщо це фізично там, то мене навряд чи згадаєш. Та й, ну, напевно, якось в плані дорослий, недорослий, як думаєш, однозначно, тому що тут набагато більше відповідальності за людей, набагато. І це ж, напевно, ще залежить від того, як хоче людина розвиватися, чи вона хоче допомагати. А є командири, які це бачать, правильно? І починають тебе слово...
6: Вкидувати.
5: Да.
6: Тут краще буде вкидувати.
5: Просто, ну, бачать, що ти можеш щось допомогти. От, і ми ж таким чином, ми прийшли матросами.
6: Ну, так,
5: солдатами,
6: так,
5: грубо кажучи, прийшли. І
6: то
5: просто...
6: У нас матроси.
5: Так.
6: Морська піхота.
5: І зараз ми там офіцери, сержанти, хлопці, які відповідають за людей, за її навченість, за те, щоб вони були достойними бійцями. І тому...
6: Ну, так, да, я б тут додав, що, типу, це не було, як ми хочемо такими стати. Це було, як ми виконуємо свою роботу, і нам довірили більшу зону відповідальності. Все. Типу, і вперед-вперед.
5: Ти як змінився?
4: Хотів вільнути, а ви бачите?
6: Без коментарів, будь ласка, без коментарів. Змінився. Всі змінились, насправді. Мені здається, що всі більш мудрішими стали.
5: Спокійнішими. Веселими, але спокійнішими. Зараз це відрізняється кардинально.
6: Додам тільки так. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, що у вас психікою або там щось з головою не так, звертайтесь, не бійтесь до психологів, до психотерапевтів, тому що це потрібно. Вигорання, воно існує всюди, як і на цивільці, так і в армії.
4: Дякую, це дійсно дуже важливо, принагідно завжди зауважувати. А, до речі, часто люди, не дотичні до війська, питають, там у вас морська піхота, то ви в морі, то ви там десь
6: Донецьке
4: на якихось
6: море.
4: Берегах. Славно, звісно.
6: Так, Донецьк виходиш, так, степ, море. Вже довго там.
5: У мене, чесно кажучи, особисто якось раніше, коли тільки попав у військо, було часто там якісь запитання щодо там морської піхоти, де там служити. Зараз щось людям якось так однаково. Вже вони собі на своїй хвилі, своє життя, реально, ти приїжджаєш з друзями, вони своїм займаються, їм там особа питання. Та, можливо, вони просто бачать, що якби відповідати на ці питання, типу, немає сенсу чи тому подібне, бо Бог я знаю. Ну, мені мало таке запитують.
6: Не питають.
4: Взагалі, є якесь питання, яке дратує від цивільних?
6: Вже ні.
5: Від цивільних?
4: Ну, не від командирів. Тут я без підставлять не буду.
5: От, дратує, що не знають просто ситуацію на фронті. Ну, я розумію, що вони не можуть знати оперативної обстановки. Дратує те, що ти там говориш, що ти там, ой, там в Запоріжжі був. А що? Це в Запоріжжі, що можеш?
4: А, так, таке, ну, буває, так. Про Миколаїв нещодавно запитали, я говорю, що?
5: Ти що, нормальний смисл, сенсі, як це так? І таке часто, тобто, ти подивися географію, хоч і ми, може, недостаток, вчителька, напевно, його така зразу. Куда? Ну, ну, це факт, типу, оце, напевно, бісить, а так все інше, ну, типу, все заїжджено вже, нічого такого, типу.
4: Ну, так. Дякую, що ви мені це нагадали, тому що я нещодавно про Миколаїв у мене так запитали, я кажу, та в сенсі, ну, я туди поїзди ходять, ну, поїдьте, подивіться.
5: Маршрутки, дякую.
6: Mm-hmm. О, так, там була нещодавна історія, як людина не могла дібратися з Одеси до Миколаєва, але то вже інше. Інший ефір.
4: Так, власне, згадала фразу Портнікова, яку забула, що він казав, військовий – це не професія, це обов'язок. А, ну, теж там військові в соцмережах по-різному поставилися до цієї цитати, я там читала різні відгуки, але ви вже сказали, та, що там не зовсім ставитися до цього, як до професії. І тут та запитання...
6: Ми ж не кадрові військові.
4: Так.
6: Цьому і фішка.
5: Цьому і фішка, да, це
6: ми кадрові. Прийшли за покликом внутрішнім, якимось. І вже так склалося, як і казали, що дали нам якусь цю зону відповідальності, тому що от все нам довірилось, бо ми колись... таких малюпусіньких до якихось там, до чогось доросли.
5: Будемо чесно, кадрові нас не люблять. Ой, не люблять.
6: Напевно, так.
5: Бо ми Ми не за професію, ми за людей, ми за те, щоб завершити це пошвидше. А там трішки інше. Задача виконуй, там, тому подібне, скільки б там людей. Ну, таке є, ну, що. Це треба змінювати, тому за це будемо говорити постійно. І не боячись там ні за що. Просто треба це змінювати. Ставай нормальною людиною і закінчуй війну. Ти ж ти нормальний, в тебе люди гинуть, діти гинуть, пацани по 18-19 років. Треба змінювати це. Змінювати підхід до взагалі до цього. Не тримати заради того, щоб тримати, а правильно відійти, ну, зробити так, щоб вони там не змогли нічого зробити. Це наш підхід. Ну, ворог сильний. Ну. Ми не можемо всюди все ідеально робити, але можемо за людей. От як же ж кажуть нас головнокомандувачі. Ми за людей, ж правильно він так? Ну, треба оправдати те, що говорить головнокомандувач. Обов'язок.
6: Ну, тут просто ми ж, і знову ж таки, ми тут не претензія до кадрових, що кадровики якісь вони погані. Ні, багато є людей, які мотивовані, які багато зробили для своїх людей, для підрозділів. Це, типу, неправильно буде сказати, що от кадровики погані, а добровольці або там мобілізовані, прям хороші ребята. Ну, це неправильно. Але просто, що, типу, мотивація, можливо, інша. Коротше, окей. Ага. Не хотів сказати якось і
5: зараз
6: забув.
5: У нас дуже сильна армія, найсильніша в Європі.
6: Так.
5: Закінчиться війна, вони можуть продовжити і зайняти ще кращі посади замість нас. Але треба набратися терпіння і завершити це все. Зберегти потенціал людей і наших кадрів. Тому що на війні гинуть золоті кадри. Золоті люди, які можуть бути прекрасними лікарями. І пішло-поїхало. Тобто просто дуже важливі люди для цієї країни. А посади тут не до чого.
4: Я, власне, чому-то завернула в

0: там в ієрархії. Я бачу, що ви інші.
1: Увага! Інші тривога у Харківській області триває.
0: З іншими мотиваціями. Але для вас є оця проблема там втрати зв'язку між ну там з тим, та яким який у вас порядок денний, як у військових, і тим, що ви бачите, коли ви там у відпустку приїздите на вихідні і так далі.
2: Ні, є мотивація, як на мене, надолужити це швидше все. Після того, що ти тут пройшов, ти те, що ти побачив, опять же, на яких посадах постояв і відповідальність людей, вона тебе так загартовує, що ти взагалі не бачиш проблем. Воно тебе може, отак, як ви кажете, грузити тільки через те, що ти розумієш, що ти не можеш бути ще там, що тобі треба далі продовжувати нести службу і тому подібне. Обов'язок. Але можна все надолужити, можна прийти і все зробити. Як з футболом зрівняючи, в тебе є все для цього, все для цього. Тобто, я просто довга історія, не буду її розказувати про футбол, як там сказав там один футболіст такий був, Зінедін Зидан, якщо ви його знаєте. Він каже, мені там щось не подобається, тому подібне. І я побачив, що хлопець грає без буц, бо немає грошей. І він так грає, що я зрозумів, що цінуй те, що є. І просто повернешся, цінуй, кайфуй і займайся собою і всім, чим тільки можна. Давай, Костя.
3: Ти все сказав, немає що додати.
2: Хоче вже офіційне.
0: Ну, власне, так, ви зараз в Харків приїхали, і я розумію, що якісь та певні емоції від цього міста є, оскільки ми харківське радіо, та про Харків, Харківщину та людей. А розкажіть трошки про свої взаємини з нашим містом, які враження? Полистіть або посваріть харків'ян.
3: Ми з ним познайомилися у 24-му році. Я заїхав, такий, вау, мегаполіс. Це оце столиця світу, як про нього кажуть. Ну, круто, класно у вас, гарненько, чистенько. Сьогодні по парку гуляли, так, якийсь там парк.
2: Я знайомий дуже давно просто з ним. Дуже, ну, типу, я ж кажу, футбол все життя граю, і як це в Харків не приїхати, тут футболістів стільки знаменитих, да, пан Олексій там все. Насправді, він завжди виділялося чистотою своєю, типу, і ну, класне місто просто. Якби я тут не жив, але дуже приємно завжди згадувати за команди ваші металі. Металіст завжди. З приємністю згадуєш.
0: Він зараз апгрейднувся, так металіст бачили?
2: Там два металіста. Бачите, все. Там два. Один, на жаль, через пана Ярославського, що мене дуже сильно тригерить, тому що там замішані діти, яких він, можна сказати, кинув. На жаль. Тому насправді дуже приємні завжди враження. Приїжджаєш. Він відрізняється. Він набагато менше руху того всього. От це кидається порівняно з тим, як це було там до 22-го, то дуже сильно змінилося, але ми ж розуміємо наші реалії. Це, ну, сюди завжди приємно приїжджати. Тут завжди кайфово, вайбово, чистенько.
0: Ну так, він з міста, як кажуть там студентів, став таким великим військовим хабом. І мені здається, що ну, в нинішніх реаліях це ну, сумно, що там бракує студентів, але це честь, що Харків може бути таким та моцним тиловим містом і, власне, там якось подобатися нашим захисникам. Ладно, тоді я вас про професійну мрію наостанок не запитую, але я просто запитаю про мрію, якщо ви собі дозволяєте мріяти, якщо у вас є такий порив, що мріяти?
3: Кінець війни, ми перемагаємо, дай Бог вийдемо на кордони 91-го року, демобілізація, з коханою купуємо квитки і десь за кордон відпочивати.
0: От, на море? Воно,
3: неважливо. Море, в сніги десь, на лижі, на борди, немає різниці. Просто відпочити вже від цього всього.
2: Я, напевно, весь цей час ефіру завжди так багато за це говорив, що це прям це мета, це мотивація, це є мрією. Типу. Все інше, це все можна самому зробити. А от як ми не будемо командою, то спокійне, мирне життя для наших дітей, тренування, приїхати на турніри, поспілкуватися з тренерами, подивитися на ці голи і побачити, що діти не ховаються в підвалах і знову міста розвиваються. Це кайф. Наш футбольний світ розвивається. Наші виграють на чемпіонаті світу, як це було там, як грали там 12-й рік. Та це взагалі це для дітей, для їх розвитку. Це все, що потрібно. Оце напевно таке.
3: На Донбас-арені чемпіонат світу як проведемо.
0: 100%. Тільки хотіла сказати.
2: Кайф. Це прям ти що? Ти туди хочеш долетіти зараз, а хочеться туди приїхати і кайфанути від того матчу, топовий стадіон.
0: Так, я дуже сумую за Донбас.

0: Басарену і за Луганським, в принципі, стадіоном теж. Тому, ну так сказала, в принципі, тому що після я спершу побувала на Донбас-арені, а потім мене привезли вже дивитися там, як Заря грає в Луганську. Я така, ну не Донбас-арена, звісно.
1: На все свій час.
0: Така балована вже була. Але так, відбудуємо, зробимо Луганську арену теж на все свій час, як ви кажете. Тому так, дуже хочеться, знаєте, якщо вже там в продовження цієї футбольної теми, хочеться той день, коли купуєш собі квитки, приходиш на футбол, і тут у тебе справа ультраси, оцю червону руту горлають, просто аж перетинки лопаються. Хай буде у нас такий настрій, і таке дозвілля. Я вам дуже дякую за нашу розмову, на це я не забула, тому зараз я попрошу поставити на завершення пісню вашу.
2: Дякую.
0: Нагадаю нашим слухачам, що у мене сьогодні були військові 36-ї бригади морської піхоти, батальйону безпілотних систем «Кенні» і «Нацик». Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.
3: Ми народились на вільній землі під вільним небом, у вільному просторі не страшні нам їх кайдани, грати волю нашу їм не відібрати.
4: Стан справ 4-5-3.

0: радіо накипіло.
1: Українські оборонці не дали росіянам навести переправу через річку Вовчу. У Харкові посадовцям комунального підприємства вручили підозри. У Харківській області є ризик нашестя сарани. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади, що боронять Харківщину, знищили третій ворожий мостоукладчик за два тижні. Як інформує штаб 16-го армійського корпусу, російські війська вкотре намагалися навести переправу через річку Вовча. Утім, техніку знищили бійці 57-ї. Це була третя спроба росіян за останні два тижні. Для наведення понтонної переправи рашисти використали багатоцільовий тягач МТЛБ. Українські FPV-дрони скоригували рух техніки, після чого її зупинили та знищили. За попередню інформацію, весь екіпаж дістав поранення.
2: Харків.
1: Генеральний директор та головна бухгалтерка одного з провідних комунальних підприємств Харкова отримали підозри за неіснуючий теплопункт. Як інформує обласна прокуратура, у лютому 22-го року підприємство перерахувало підряднику приватній фірмі понад 600 тисяч.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Блочно-модульний пункт мали зробити у багатоквартирному житловому будинку на Клочківській вулиці. Умовами не передбачалося жодних авансових платежів чи попередньої оплати, а розрахунки мали здійснюватися виключно поетапно, після фактичного виконання робіт та підписання відповідних актів. Попри те, що фірма не встановила обладнання, навесні 23-го року головна бухгалтерка підприємства підписала платіжну інструкцію на 600 тисяч гривень, які того ж дня були безпідставно перераховані підряднику. Не переконавшись у наявності підписаних актів виконаних робіт та проігнорувавши заборону на авансування, генеральний директор комунального підприємства допустив незаконне розпорядження майном підприємства. Йому повідомили про підозру за фактом службової недбалості, а головній бухгалтерці – у зловживанні службовим становищем.
2: Харківщина.
1: У Харківській області попередили про можливе поширення сарани. Як повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби, ризик пов'язаний із масовим розмноженням перелітної сарани в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Фахівці зазначають, що дорослі особини здатні долати десятки і навіть сотні кілометрів за добу, тому шкідники можуть дістатися території Харківщини протягом найближчих днів або тижнів. Наразі в області фіксують лише личинок місцевих нестадних видів сарани. Їх виявлено на незораних землях, а чисельність залишається нижчою за поріг шкідливості. У сільськогосподарських посівах личинок поки що не виявлено. Разом з тим, тепла погода створює сприятливі умови для збільшення популяції шкідників. Найбільший ризик існує для пасовищ, луків, лісосмуг та прилеглих посівів сільськогосподарських культур. Держпродспоживслужба рекомендує аграріям, органам місцевого самоврядування та власникам земельних ділянок посилити спостереження за фітосанітарним станом територій, особливо в районах, що межують із Дніпропетровщиною. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Чемпіонат футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи зможуть Ямаль та Іспанія перемогти Уругвай? А Португалія здолати Колумбію на останньому мундіалі для Роналду? Вмикайте 27 та 28 червня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Нова музика на радіо накипіло.

0: Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
1: Наша закрилась стинь.

0: Росія держава терорист.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

0: лишень, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на дослідження.
1: В Україні 4:00. Новини на радіо Накипіло.
2: Прикордонники збили 6 російських дронів на Харківщині. На Дергачівщині відремонтували дорогу до кордону. Харківський екопарк виступив із заявою. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Новини з фронту.
2: Прикордонники знищили на Харківщині 6 російських дронів за минулу добу. Як інформує Держприкордонслужба України, бійці 4-го прикордонного загону знищили 2 молнії та 4 FPV-дрони. Своєю чергою прикордонна бригада «Помста» завдала ударів по росіянах. Держприкордонслужба опублікувала кадри бойової роботи реактивної системи залпового вогню «Ракса-12» артилерійського підрозділу «Юніт-А» на південно-слобожанському напрямку Харківщини. Відео демонструє нічну роботу бригади «Помста». Після швидкого розгортання прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ.
3: Харківщина.
2: У Пісочині завершили будівництво першого в Україні підземного дитячого садка. Реалізація ще 2 таких проєктів на Харківщині продовжується, повідомив на брифінгу начальник облвійської адміністрації Олексій Губов.
4: Продовжується реалізація 2 проєктів підземних дитячих садочків. Скажу, будівництво підземного першого в Україні підземного дитячого садочка в Пісочині завершено. Ми повністю завершили цей комплекс на 100%. Зараз триває процедура введення в експлуатацію. На минулому тижні всі необхідні документи були подані. Я думаю, що за тиждень, максимум там 2, буде прийнято позитивне рішення, і ми будемо його відкривати, і діти будуть там вже навчатись.
2: Додам, що садочок планують облаштувати харчоблоком вартістю 15 мільйонів гривень. У Харківській області відремонтували дорогу до кордону. У Дергачівській громаді завершили поточний ремонт доріг Харків-Дергачі-Золочів та Дергачі-Козача-Лопань. Як повідомив голова громади В'ячеслав Задоренко, ці траси залишаються одними з ключових транспортних маршрутів прикордонного району. Через них проходять шляхи евакуації населення, цивільна та військова логістика. Ними курсують екстрені служби. Після зими стан дорожнього покриття значно погіршився, тому навесні міська військова адміністрація звернулася до Харківської облвійської адміністрації, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури з проханням провести ремонт. Протягом кількох місяців на дорогах виконували ямковий ремонт та часткову заміну покриття. Роботи проводилися навіть під антидроновими сітками. Зазначу, що Козача Лопань розташована за кілометр від російського кордону.
3: Харків.
2: Харківський екопарк не планують перевозити в інше місце. Про це у соціальних мережах заявив його засновник Олександр Фельдман. Він обґрунтовує тим, що релокувати екопарк до іншого міста неможливо з кількох причин. По-перше, з технічної точки зору потрібна велика територія, нові вольєри, інфраструктура та належні умови. Спорудження потребує багато часу і надзвичайно великих фінансових ресурсів. Існуючі зоопарки не мають вільних місць, і жоден з зоопарків також не в безпеці. А переїзд для тварин – це просто надзвичайний стрес, аргументує Олександр Фельдман. Зазначивши про наміри евакуювати екопарк, заявили в обласній військовій адміністрації з огляду на безпекову ситуацію. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло. Рідний край слухає радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати радіо накипіло. Накипіло.
3: Тепло, ні вітру.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Дергачі слухають радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники збили 6 російських дронів на Харківщині. На Дергачівщині відремонтували дорогу до кордону. Харківський екопарк виступив із заявою. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Прикордонники знищили на Харківщині 6 російських дронів за минулу добу. Як інформує Держприкордонслужба України, бійці 4-го прикордонного загону знищили 2 молнії та 4 FPV-дрони. Своєю чергою прикордонна бригада «Помста» завдала ударів по росіянах. Держприкордонслужба опублікувала кадри бойової роботи реактивної системи залпового вогню «Ракса-12» артилерійського підрозділу «Юніт А» на південно-слобожанському напрямку Харківщини. Відео демонструє нічну роботу бригади «Помста». Після швидкого розгортання прикордонники завдали ударів по позиціях російських військ.
2: Харківщина.
1: У Пісочині завершили будівництво першого в Україні підземного дитячого садка. Реалізація ще 2 таких проєктів на Харківщині продовжується, повідомив на брифінгу начальник облвійської адміністрації Олексій Губов.
3: Продовжується реалізація 2 проєктів підземних дитячих садочків. Скажу, будівництво підземного першого в Україні підземного дитячого садочка в Пісочині завершено. Ми повністю завершили цей комплекс на 100%. Зараз триває процедура введення в експлуатацію. На минулому тижні всі необхідні документи були подані. Я думаю, що за тиждень, максимум там 2, буде прийнято позитивне рішення, і ми будемо його відкривати, і діти будуть там вже навчатись.
1: Додам, що садочок планують облаштувати харчоблоком вартістю 15 мільйонів гривень. У Харківській області відремонтували дорогу до кордону. У Дергачівській громаді завершили поточний ремонт доріг Харків-Дергачі-Золочів та Дергачі-Козача-Лопань. Як повідомив голова громади В'ячеслав Задоренко, ці траси залишаються одними з ключових транспортних маршрутів прикордонного району. Через них проходять шляхи евакуації населення, цивільна та військова логістика, ними курсують екстрені служби. Після зими стан дорожнього покриття значно погіршився, тому навесні міська військова адміністрація звернулася до Харківської облвійської адміністрації, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури з проханням провести ремонт. Протягом кількох місяців на дорогах виконували ямковий ремонт та часткову заміну покриття. Роботи проводилися навіть під антидроновими сітками. Зазначу, що Козача Лопань розташована за кілометр від російського кордону.
2: Харків.
1: Харківський екопарк не планують перевозити в інше місце. Про це у соціальних мережах заявив його засновник Олександр Фельдман. Він обґрунтовує тим, що релокувати екопарк до іншого міста неможливо з кількох причин. По-перше, з технічної точки зору потрібна велика територія, нові вольєри, інфраструктура та належні умови. Спорудження потребує багато часу і надзвичайно великих фінансових ресурсів. Існуючі зоопарки не мають вільних місць, і жоден з зоопарків також не в безпеці. А переїзд для тварин – це просто надзвичайний стрес, аргументує Олександр Фельдман. Зазначивши про наміри евакуювати екопарк, заявили в обласній військовій адміністрації з огляду на безпекову ситуацію. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чим завершиться протистояння Голанда проти Мбапе у поєдинку Норвегія-Франція? Та чи вдасться Еквадору стримати шалену Німеччину? Вмикайте 25 та 26 червня. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
7: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто. Будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Так. Привіт, я Діма Зізюлін із групи Latex Fauna. Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Включила.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили ворожі склади боєприпасів на Харківщині. В області посилили захист від російських дронів новими комплексами РЕБ. У Харкові встановили захисні сітки на Журавлівці. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7-го прикордонного карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, знищуючи сили та засоби ворога. Як інформує Держприкордонслужба, у ході чергової бойової роботи бійці виявили та успішно уразили низку цілей противника, зокрема укриття росіян, польовий склад матеріально-технічного майна, склад боєприпасів та причеп, який використовувався для забезпечення ворожих підрозділів. Окрім цього, прикордонники ліквідували ворожий дрон «Ждун». За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону у районах Ветеринарного та Синельникового. На Куп'янському відтинку фронту ворог один раз атакував позиції сил оборони у напрямку Нового Синового.
2: Харківщина.
1: Харківщину надійшли ще 28 комплексів радіоелектронної боротьби вартістю майже 13 мільйонів гривень. Техніку придбали у межах проєкту «Юнайтед-24» і вже передали захисникам неба, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Нові комплекси різної модифікації допоможуть ефективніше протидіяти російським повітряним цілям та захищати цивільну і критичну інфраструктуру Харкової області. Завдяки раніше переданим засобам радіоелектронної боротьби уже вдалося подавити понад сотню ударних безпілотників, серед яких «Молнія», «Шахет» і «Талмас» та FPV-дрони.
2: Харків.
1: Майже 3 мільйони гривень збитків на ремонті будинку на Салтівці. Інженерка з технічного нагляду Харківської міськради неякісно проконтролювала ремонт зруйнованого ворожими атаками багатоквартирного будинку на вулиці Бучми. Фінансувався ремонт з державної грошової допомоги на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії. Як повідомили в обласній прокуратурі, по завершенні ремонту підрядник вказав вищі обсяги утеплення технічного поверху мінеральною ватою і використав додаткові коефіцієнти. Посадовиця підписала документ, не перевіривши точність відомостей. Це завдало збитків майже на 3 мільйони гривень. Ця сума – різниця вартості паперових і фактично виконаних будівельних робіт. Прокуратура розслідує справу. Тепер уже екс-посадовиці вручили підозру.
2: Про хороше.
1: У Харкові встановили захисні сітки навколо верб. Зробили це у Журавлівському гідропарку, аби захистити дерева від бобрів. Як повідомили у Харків-Зеленбуді, бобри перегризли стовбури двох молодих дерев, які висадили на острові цього року. Одного пухнастого звіра вдалося зняти на камеру. Зубастий лісоруб якраз пропливав неподалік, зовсім не хвилюючись через підвищену увагу до себе. Як зазначили на підприємстві, тепер харків'яни можуть не лише бути спокійними за долю вцілілих верб, а й на власні очі побачити головного героя місцевих екологічних новин.
2: Погода.
1: І екологічні новини. На завтра по Харковській області прогнозується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 15-20, вдень 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Час вечірнього перемоги Етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань. Я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, середа, 24 червня 2026 року. Це значить, що сьогодні свято Івана Купала. Між іншим, з чим я всіх і вітаю, хто святкує, хто не святкує, але я думаю, мало людей в Україні є таких, хто не знає, що це за свято. Ну, хоча б приблизно. От те, що чули про нього всі, це точно. І я впевнений, знаю навіть, що, наприклад, в часи навіть до ковідні ще, до повномасштабного вторгнення точно, багато людей не вдаючись в деталі цього свята, в традиції справжні, все одно якось намагалися виїхати кудись на природу і по-своєму відсвяткувати. Ну, хоча б піти шукати як він називається, господи, папоротник, не зовсім правильно, папороть, правильно, це мій гість вже підказує, папороть, да, абсолютно точно, вибачте, вогнище, кострище розводити інколи, ну, і всім тим, чим на природі святкують. Зараз не до цього, звісно, хоча все одно знаю, що люди також якось інколи відмічають це свято. Ми поговоримо, хоча не зовсім про це свято, я скажу. Нещодавно у нас був день літнього сонцестояння. Непроста дата, між іншим, також цікава, важлива і увіяна народними традиціями. От про це ми, власне, говоритимемо, як Слобожанщина до цього дотична. Буде це в другій половині, а поки що ми з вкрай серйозної теми почнемо з інвестицій в Харківщину. Як, власне, заохотити, бо дуже багато говорять про це, і про майбутнє, і про сучасність, так і цьому навіть зустріч була присвячена, яка вчора відбулася. От про це з цією вкрай серйозною темою ми і почнемо вже за мить.
0: Накипіло з Філіпом Диканем.
3: Ну, отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикань, я веду цю програму і почнемо з інвестицій, ну, насамперед, звісно, в Харківщину, в Харків. Як зробити так, щоб економіка працювала? Щоб економіка працювала, повинно багато чого, повинно, щоб і підприємства залишалися тут, не виїздили через різні причини, не покидали область, наш регіон, а окрім того, це єдиний тільки крок. Хочеться дуже, звісно, щоб гроші сюди заохочували, вкладали і не тільки місцеві, а якомога ширше коло бажаючих, так би мовити. І про це дуже часто говорять, між іншим, мені здається, доволі часто в якихось райдужних таких тонах, мовляв, ми все робимо, і навіть незважаючи на обстріли, на прильоти, все одно намагаємося зробити. Наскільки це вірно, зараз будемо розмовляти. І вчора от відбулася такий діалог, що називається регіональний інвестиційний діалог, він так і називається. Це частина проєкту посилення спроможності регіонального приватного сектору щодо залучення іноземних інвестицій. От така от назва, вкрай серйозна, звісно. От, власне, про це ми і говоритимемо. Ну, наскільки спробуємо вкластися десь в півгодинки, хоча тема вкрай широка, з моїми гостями. Це президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак. Олександр, добрий вечір. Радий вас вітати в студії радіо Накипіло. Ну, Олександр постійний гість, коли розмова торкається отаких от бізнесових підприємницьких справ. І ще один гість сьогоднішній, керівник громадської спілки Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України Вадим Шиян. Пане Вадиме, добрий вечір вам.
4: Вітаю.
3: Можна відразу, пане Олександр, розпочну з кінця, так би мовити. Угу. Як закінчився вчорашній оцей захід? Задоволені?
5: Супер, ми дуже задоволені.
3: Угу. Всі результати відгуки, будуть?
5: Да, всі відгуки, які були дуже круті. Хочу зразу ще раз зупинитись на Купальській ночі.
3: Отак.
5: Да, тому що наші внутрішні інвестори, взагалі внутрішні інвестори в нас самий головний. І я думаю, що сили СБС відправлять свої інвестиції на Росію цю ніч.
3: І там буде своє кострище. Вже напередодні почали. Їх так готували і готують, між іншим, дуже добре. Тепло їм влаштовують і
5: тому
3: гаряче.
5: Тому окрема їм подяка за це. Ми це їх точно підтримуємо, донатимо. І ці інвестиції нам дуже потрібні, тому що це інвестиції в перемогу.
3: Що... З них починаються економічні інвестиції в майбутнє, так?
5: Що стосується конкретно нашого вчорашнього діалогу, він показав ще раз, що ми вміємо, особливо Харківщина, переходити від красивих презентацій і картинок до реальних кроків. Вчора було дуже класна синергія, об'єдналися і законодавча влада, були народні депутати, обласна рада, представники Харківського обласного, власна адміністрація, представники міста, податкова, бізнес-об'єднання, ВНЗ були представники бізнесу, і ми дуже відверто поговорили про інвестиції. Дуже багато говорили, знову ж таки, про внутрішнього інвестора, тому що будь-який підприємець, який шукає навіть 100 тисяч гривень на відновлення, щоб залишитись в Харкові працювати, це внутрішній інвестор. Тому ми виходимо з того, що будь-яка інвестиція, нехай то буде 100 тисяч гривень чи 100 мільйонів доларів для регіону важливі.
3: Тут особливо, буквально, буквально кожна гривня важлива, так, між іншим.
5: Тому наше завдання створити такі умови, щоб будь-яка інвестиція, яка приходить в економіку регіону, була захищена, була підтримана, і будь-який інвестор, який робить свій вклад фінансовий, мав єдиний маршрут підтримки інвестора. Це від старту, початку будь-якої справи, бо відновлення, до отримання будь-яких необхідних дозволів, пошук майданчиків для розміщення виробництва або відновлення майданчиків, які є. Для цього треба підтримка. І ми для цього провели кабінетне дослідження і зрозуміли дві речі. Перше, що в нас дуже багато окремих дефрагментованих інструментів підтримки інвестора, які не об'єднані в єдиний шлях, про які дуже часто інвестор і бізнес не знає, і про які треба елементарно інформувати. Це перше. Друге, треба окремі зміни до діючого законодавства, програм, стратегій місцевих, регіональних, для того, щоб покращити інвестиційний клімат. І третє, необхідно окремо приймати рішення, які стосуються регіону і конкретно харківського прифронтового бізнесу, тому що стандартні рішення тут не працюють. Ми вийшли з пропозицією прийняти програму інвестиційної діяльності регіону на 2027-2031 рік. Ми будемо, вже у нас є чернетка цього проєкту, ми його будемо передавати департамент економіки і працювати з обласною радою щодо його прийняття. Також ми готуємо резолюцію вчорашнього заходу. До речі, ми провели розшифровку пропозицій, в нас вийшло рівно 50 пропозицій вчора, які ми розбили на 7 секторів, на 7 напрямків, і ми будемо готувати їх на національний інвестиційний діалог, який планується в липні, і ми від регіону його презентуємо, і там будуть наші пропозиції вже щодо зміни до національного законодавства, програми, стратегії.
3: А які напрямки? Оті 7 напрямків.
5: В нас вийшло декілька основних бар'єрів, які ми розподілили відносно до їх важливості. Перший – це безпековий і страховий. Зрозуміло, що в умовах війни бізнес не має інструментів вплинути на безпекові виклики. Тут ми повністю підтримуємо наші сили оборони, і тільки завдяки їм можемо працювати. Тобто продовжуємо працювати, сплачувати податки і підтримувати сили оборони додатковими донатами для захисту. Нам додатково до цього потрібно гарантовані покриття страхових ризиків. Програма, яка була запущена з 1 січня, на жаль, не покриває повністю всі потреби, які є. Тому ми говоримо про розширення, по-перше, фінансових можливостей, по-друге, це спрощення і скорочення маршруту до отримання цих страхових, в тому числі, виплат і компенсації тих втрат, які бізнес несе. Наступне. Елементарно будь-який доступ до фінансів у нас досить складний. Вчора ще раз говорили про проблеми з кредитами 5-7-9, інші кредити, отримання грантів. В нас навіть на державні гранти, власне, справа, є бізнеси, які отримують відмови. І нам дуже важливо, щоб єдині можливості державні, які є, вони були максимально доступні для підприємців регіону. Наступна проблема – це логістичні інфраструктурні проблеми. Це логічно. Ми знаходимося зараз дуже далеко від регіонів, де можемо продавати свої товари і послуги. Нам потрібно виходити на експорт, тому потрібні логістичні маршрути і доступ до мереж для того, щоб був доступ до електроенергії. Ну, ми зиму пережили, слава Богу, але бачили, які проблеми до тепла, до води, яка дуже важлива. Звідси ми зразу переходимо на експортну готовність. Говоримо про те, що нам потрібна дуже потужна підтримка для виходу на експорт мікро-малого бізнесу, який зараз не працює на експорт, але це один із інструментів, який дозволить збільшити продажі. І останній пункт, найбільш важливий, це людський капітал. Ми про це знаємо, проблеми з кадрами величезні, їх треба вирішувати, і тут потрібен комплексний підхід. Це і працевлаштування ветеранів, ветеранок, людей з інвалідністю, інтеграція жінок на традиційно чоловічі професії, мотивація повернення людей дорослого віку в активну економічну діяльність. І другі інструменти, наприклад, доглядовий напрямок, який допоможе жінкам економічно активним працювати, для цього потрібна офлайн-освіта, офлайн-дитсадочки. Усі ці напрямки ми будемо рухати для того, щоб вони створювали інвестиційний клімат для підтримки економіки регіону.
3: Програма вкрай масштабна, дійсно, і для реалізації, мені взагалі здається, потрібен ідеальний клімат, що називається. Зараз це неможливо, хоча якось точково якісь компоненти можна все ж таки починати, і, мабуть, варто так починати вже зараз розбудовувати. Ну, про що ми часто і говоримо насамперед в наших програмах, насамперед про внутрішні інвестиції, внутрішній клімат, але тут мова ще і про іноземні все ж таки інвестиції. А от скажіть, будь ласка, панове, ну, я розумію, що, звісно, у зрівнянні з доковідними, а тим більше з часами до повномасштабного вторгнення, просто обсяг обрушився, скоріш за все, якщо про Харківщину саме говорити. От як в у цифровому якомусь вигляді, як це?
5: Проблема в тому, що ми, до речі, вчора про це говорили, це постійний моніторинг ситуації і статистики, тому що, на жаль, у нас дуже довго були закриті реєстри, і та інформація, яка є, знову ж, вона або фрагментована, або вона не відображає реальної картини, що відбувається в економіці. Тому ми самі самостійно проводимо дослідження, і саме для того, щоб розуміти, який стан відповідних галузей, ми запрошуємо представників кластерів для того, щоб вони доносили цю інформацію, тому що в них є жива інформація. І вчора, до речі, прозвучало від представників галузей, напрямків, напрямки інвестиційної підтримки. Це IT, це оборонка, це технологічний розвиток і представник от переробки в нас є, тобто продукти харчування. Про все це ми говорили. І для того, щоб розуміти реальний стан речей у кожній галузі, ми залучаємо експертів цих галузей, представників кластера, які нам дають живі цифри, і ми розуміємо, який там стан.
3: Ну от, а загальний обсяг можна назвати, наскільки впав обсяг інвестицій іноземних за ці 4 роки?
5: Якщо говорити про іноземні інвестиції, вони в нас впали кратно. Остання інформація, яку я бачив, що вони майже зупинились, тому що проблема заключається, всі, з ким ми говоримо, кажемо, які іноземні інвестиції, в нас йде війна. Тому ми говоримо про те, що вчора, наприклад, був представник оборонно-промислового комплексу.
3: Тільки хотів сказати. Да,
5: він знаходиться прямо, Олександр Попов, на виставках. Він сказав, нашу продукцію хочуть купувати. У нас хочуть вкладати кошти. Але є проблема. Перше, це обмеження постачання продуктів оборонно-промислового комплексу. Це перше. Друге, це відсутність точки входу інвестору. Досі ми шукаємо інвесторів саме на міжнародних заходах, конференціях і таких заходах. Але це тільки ті, хто може дозволити собі і в кого є можливість поїхати на такі конференції, такі зустрічі. Тому ми говоримо, що в регіоні повинен бути офіс інвестиційний, який буде брати на себе функцію пошуку інвесторів під конкретні інвестиційні проекти. Але наступний крок, нам потрібні ці інвестиційні проекти, готові пакети, які ми можемо показувати інвесторів. Тобто це достатньо комплексний набір кроків, які треба створити, щоб воно працювало, і ми самостійно це не зробимо. Це якраз потрібно. Експертна спільнота, бізнес, представники адміністрації, органів місцевого самоврядування, народні депутати, які можуть також дуже ефективно в цьому напрямку працювати. І саме вчора ми про це говорили і будуємо такий майданчик.
3: Хочу підключити до розмови нарешті пана Вадима Шияна, керівника громадської спілки Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України. І питання, власне, ну, фактично те ж саме. Скажіть, будь ласка, чи можуть піти будемо не про Україну загалом казати, а конкретно про Харківщину, іноземні інвестори, особливо от в вашу отрасль, яка потребує, одна з тих, яка потребує, мабуть, максимально мирного часу.
4: Так, дякую. Дивіться, я додам до слова Павла Олександра те, що іноземні інвестори, ну, як і всі інвестори, потребують ще такого інструменту, як страхування від воєнних ризиків. Тому що від воєнних ризиків, звісно, він ніякий там більш...
3: То ми, знову таки, ми розуміємо, що коли мова йде про вкладання грошей, залучення грошей у Львівську область, там Чернівецьку, ну, тобто прикордонні західні області, тут зрозуміло. Тут хоча також страшно, але вони розуміють, що там менше шансів, да, на знищення або пошкодження підприємств і втрати прибутку. А коли мова про Харків, от ви кажете, наприклад, будь ласка, не бійтеся, заходьте до Харкова. Вони бачать карту і кажуть, та ви що? А потім читають новини і кажуть, та ні, хлопці, ви щось гарячкуєте, мені здається. Я правильно розумію?
4: Так.
3: Думкою?
4: Ну, дійсно, ця різниця дуже велика.
3: Ну, так.
4: Та, може, дійсно, там теж потрібне застрахування, бо летить і туди, але там коефіцієнт, скоріш за все, всіх страхових платежів або оцінки ризику буде менший. Тому, звісно, там і логістичні шляхи, тому там дійсно можливості більше. Тому і більшість харківських підприємств, в тому числі аграрного сектору і переробки, вони туди дислокуються,
3: так.
4: На жаль. Але з думками вони тут, і я додам, як то кажуть, ложку меду. Оцю дуже таку не дуже зручну картину по Харківській області. Дивіться, ну, наша назва про птахівництво, да, і ми тут завдяки цим дослідженням досвіду цих проєктів, які ми вже почали реалізовувати на Харківщині, прийшли до виводу те, що саме птахівництво буде драйвером у початку інвестиційної діяльності в Харківській області. Ну, дивіться, статистика, цифри я візьму, зараз приведу. Ну, у 2002 році, коли почалася повномасштабне вторгнення, коли були зруйновані більшість птахоферм, тваринницьких ферм та інше, поголів'я птиці складало 2,6 мільйона голів. Наразі на 2026...
3: Майже 3, да?
4: Да, ну, 2,7, давайте так, да.
3: Ну, округлити, бо ми ще зараз завалимо просто.
4: За 1 800 000, так, добре. На початку 2026 року в області налічувалося вже більше порядка 5 мільйонів голів птиці. Про що це кажуть?
3: Ух ти.
4: Тому що саме от...
3: Вирощують птичку, не бояться.
4: Вирощують птичку, промислове птахівництво, тому у нас відновлюють діяльність промислової птахофабрики. Птахофабрика Новоблаклійський район, вони отримали, до речі, 16 мільйонів гривень компенсації за зруйноване майно під час російської агресії. Відновлюють діяльність фермерські птахофабрики. Тобто є потенціал до зросту. Поки ще йде мова про внутрішні інвестиції. Це працює внутрішній інвестор та державні програми або грантові програми іноземні. Тобто це вже такий комплекс є.
3: Тут якраз, мені здається, грантові програми якісь, так? Да?
4: Є. Ну, вони невеличкі, але процедура, протокол діяльності дуже простий. От ми його внедряємо зараз в конкретні громади по конкретних підприємствах. Перше, підприємство, давайте так, фермерське, середнє підприємство, отримує грант на відновлення. Угу. Середня сума гранту від 20 до 50 тисяч євро. Угу. Тобто воно відшкодовує якісь свої там ремонтові потужності, модернізується та інше. Потім за рахунок або спільних дій громади, або коштів грантових програм створюється вже проєкт. Проєкт розвитку цього підприємства, де вже буде складова і переробна, і експортна, можливо, складова та інші складові, отримання прибутки та діяльності підприємства. Потім цей проєкт виноситься, перше, на загал або діючі існуючі платформи. До речі, є така платформа публічна державних інвестицій DREAM, державна. Вона почала працювати у 2025 році, тобто через відповідні департаменти Харківської обласної військової адміністрації. Цей проєкт заноситься в цю систему, її бачать по всьому світу, як внутрішні інвестори, так і наземні. Якщо вона цікавить людей, тоді можливо залучити кошти або іноземних приватних інвесторів, або державних програм підтримки, або регіональних бюджетів та інше. Тобто це вже працює. Отакий алгоритм вже є. Тобто ми його вже пробуємо на птахівництві. Тобто, а я сказав, що птахівництво буде драйвером, тому що вона на себе стягує дуже багато сміжних галузей.
3: Легше вирощувати, до речі, птахів, ніж свійських тварин.
4: Так, да, легше. Це дійсно перевага птахівництва, це короткий виробничий цикл, менше затрат, відносно швидке повернення вкладень, ризики також, і масштабованість, і канали збуту, саме головне. Тобто, зараз ми йдемо по путі, і, до речі, там на цьому заході інвестиційний діалог пан Євген Пиваров дуже слушно сказав, народний депутат, що інтегруйтесь з громадами. А інтегрування з громадами – це дуже простий і для нас складний, а простий там уже в Євросоюзі. Це принцип кластеру. Це кластер – це ядро. Влада, бізнес, наука. Тобто, наречі, ми працюємо з тим, що влада – це громада, або міська, або регіональна. Бізнес, який прагне розвиватися та працювати. Ну і підтягуємо науку. З наукою в нас дуже великі проблеми, до речі. Це дійсно, да. Ну, так сталося. На Харківщині, да. До війни ми були number one.
3: Ага, я тільки хотів сказати, кажуть, що навпаки, у нас це все наука, як завжди, попереду, а бачите, не зовсім.
4: Ми їх за вухо тягнемо.
3: Тут
4: тягнемо за вухо.
3: Ви маєте на увазі науку, яка має відношення до сільського господарства, так?
4: Ну, нашу, да.
3: Ага. Ой, ну те, що відбувалося із злиттям оцих трьох університетів, до речі, це окрема історія, вкрай сумна, на мій погляд, так. Було таке діло. Слухайте, зараз це виключно, ми кажемо знов-таки, я хочу підкреслити для слухачів, зараз про птахівників, птахівництво говоримо, зараз це поки не закінчиться війна, не закінчаться бойові дії, це виключно внутрішня інвестиція, тому що не хочуть, да, все ж таки вкладатися іноземці.
4: Так, тому що, ну дивіться, навіть міжнародні донори ставлять вимоги. Там 30 або 50 кілометрів, в залежності, який
3: так,
4: донор.
3: Так, так.
4: Це humanitarian, тільки гуманітарна допомога. А за 30-50 кілометрів – це вже development, розвиток. Тоді якісь кошти міжнародних грантів.
3: Можна, легше.
4: А у них така структура дуже цікава, щоб ми розуміли. От ми працюємо, нарешті, з такою організацією, як «Ветеринари без кордонів». Це канадійська організація. Така, вона інтернаціональна, транснаціональна, я б сказав би. А за ними стоять інвестори їхні, донори їх, які там, які інвестують в них. Дуже цікаві компанії, які за рахунок цих благодійних внесків і реалізації в рамках тих грантових програм, які ми працюємо, вони дивляться на інвестиційний клімат в конкретній області, на результати. Тому якщо безпекова ситуація дозволить, вони вже будуть бачити, куди, як, скільки можна вкласти в галузь тваринництва, птахівництва, кормовиробництва або в іншу переробку та інше. Тобто це індикатор наш.
3: Так, так, так, так, так. А от дивіться, таке питання. Зрозуміло, коли іноземці вкладуватимуть гроші для отримання прибутку тут, але здорово, коли ще й від експорту можна буде отримувати прибуток. А тут вже починаються підводні всі, та навіть не підводні, а відкриті моменти, тому що в Євросоюзі, особливо окремі країни, не дуже хочуть, м'яко кажучи, бачити нашу особливу сільгоспродукцію. Да? І коли мова доходить до тих же корей, тих же яєць, вони кажуть, стоп, а що ви нам перебиваєте тут політику? Сюди ж комбікорми, між іншим, тому що вони також намагаються начебто довести, що українські неякісні, не такі, там не відповідають нормам. Ну, тобто вони нам, якому так, щільніше намагаються закрити правильно, що оці от
4: ну вони захищають свій ринок, да.
3: Так. Як ми можемо пробити оцю стіну, до речі?
4: Ну, до речі, цю стіну вже давно пробили МХП. Тому що, ну, да, то, да. Так. Ну, тому там вони пробувають в них свій шлях, як то кажуть, там вони скуповують активи та підприємства у Євросоюзі, то заходять туди і беруть свою частку ринку. Нам це поки не світить, тому ми працюємо поки що. От якраз цей період треба довести до стану такого, щоб можна було, ну, якщо про Євросоюз, провести інспекцію Євросоюзу, департаменту Санко на відповідності вимогам санітарно-ветеринарного контролю Євровідповідності і отримати європейський паспорт, але це дуже далека перспектива, будемо...
3: Ну, так.
4: І наш ринок – це, скоріш за все, країни Африки, Близького Сходу, де більш-менш вимоги інші, ніж угу. Євросоюзу.
3: Не такі жорсткі.
4: Не такі жорсткі, і тому, до речі, наші птахофабрики Харківської області, вони і до війни, і зараз працюють з потенційними замовниками там, в цих країнах, щоб вийти напряму з контрактами на них, угу. тому що не всі сегменти ринку, сектори ринку у цих країнах зайняті тим же МХП та іншими агрохолдингами з України. Тому угу. там є сектор,
3: де працювати,
4: є так, сектор, в якому вони можуть працювати.
3: Угу.
4: І, до речі, ці потенційні замовники можуть допомогти з сертифікацією, реєстрацією по стандартам халяль там, або іншим їх вимогам, яким повинні відповідати наші підприємства.
3: Ну, а ринки оці, які ви назвали, між іншим, величезні, і може вони не настільки прибуткові, як європейський потенціально, але все ж таки, враховуючи, що певні види м'яса там заборонені, умовно кажучи, а от курятина, яйця якраз користуються попитом, то туди виходить. Про це ще писали, я пам'ятаю, і в доковідні часи, між іншим, що Україна, на жаль, просто мізерно представлена в Африці, в Азії і так далі, але на заваді війна стала. Ну, дай Боже, що все ж таки...
4: Да, війна, логістика місце... та інші потреби, то ось, ну, дійсно, нам поки що важкувато це, але до цього готуйте, скажімо так.
3: От знаєте, що найприємніше, мабуть, чути, що незважаючи на нашу ситуацію, на розпал бойових дій, можна сказати, все одно підприємці не сидять просто так, да, склавши руки, а, як ви кажете, пане Вадиме, саме готуються, не просто проводять форуми і влаштовують розмови, але влаштовують, але з метою, і це на майбутнє працює точно. Тобто за розмовами є якісь, ну, плани, принаймні, да?
4: Але їм потрібна інформація, допомагати з цими ж грантами, програмами uh-huh. підтримки та інше, бо ці операціонки свої, особливо середні підприємства, до малі і мікро, вони не допочають. І не всі громади працюють на цьому рівні. Є громади, де дійсно голова працює з бізнесом так, що він знає, де яка програма, де який донор. Тобто там все чітко зрозуміло, і ці бізнеси там працюють і підтримуються за рахунок спільної діяльності громади uh-huh. і іноземних інвесторів або донорів. А є громади, де люди питають, телефонують нам і кажуть, а де це знайти, а як це зробити? Ну, там не допрацьовують уже громади.
3: Ще потрібно доводити до голів, так, щоб вони розуміли, так. знали про це, про програми, розуміли, як вони працюють, і знов-таки залучали до...
4: Залучали, інформували людей. Mm-hmm. У них все для цього є. Ми в громадах працюємо, ми бачимо, що люди настроєні працювати. Люди у нас працювати, вони можуть робити.
3: Так, без питань, звісно.
4: Так, вони так кажуть, дійсно, там, коли цей проєкт реалізується, люди кажуть... Коли проєкт реалізован, там донорський, грантовий, оця частина людей, ядро, які підуть далі в бізнес, uh-huh. вони кажуть, допомагайте нам, ми потягнемо всіх інших за собою. От ми ядро, там 50 осіб, мікрогрантерів, там бенефіціарів в конкретній громаді, допомагайте нам. Ми саме все зробимо, де знайти, де купити та інше, там uh-huh. все. Ми не будемо жити вже на подачки, там слово «дай». Мені потрібно. Уже у тих людей вже все, як паразит.
3: Так, так, так.
4: О, вони це... кажуть, вже допоможіть знайти, угу. підкажіть, проінформуйте. Все, вже зміна йде, ну, поняття, ментальність змінюється. Так, саме так, головне. Так. Оце все головне.
3: Вибачте за стереотипне таке нагадування, вудочку потребують, а не рибку безпосередньо.
4: Ну, спочатку ми даємо вудочку і рибку, ну, а потім воно вже все.
3: Самі розумієте.
4: Воно вже одна удочка є, так. друга удочка є, а там вже спінінг, а там вже донка, а там вже
3: і пішло.
4: Все інше, да. А там вже дай нам лодку, щоб ми зловили.
3: Відразу рибалку видно, да. пане Вадима.
4: Все це працює, так.
3: Ну що ж, дуже вам дякую. Здорово, що я так думаю, на низькому старті, що називається, і підприємці, і інвестори. Хочете додати щось, пане Василю?
5: Ну, да, ми просто і вчора говорили про те, що якщо 24-25 рік ми розглядали стратегію вижити, то угу. зараз ми підштовхуємо підприємців розвиватись в умовах війни. Тому що це буде унікальний досвід. Ні в кого такого досвіду немає, і в нас вибору немає. Ми не можемо чекати, коли війна закінчиться. Нам казали спочатку 25-й рік, тепер 27 чи 26, але часу немає. Все одно треба працювати, розвиватись в цих умовах. Якщо чи коли війна закінчиться, то це ще краще буде. Тому ми рухаємось, ми не зупиняємось, і всі плани, які ми напрацювали, ми будемо просувати для того, щоб створити такі умови. Угу.
4: Я від себе додам, що ми ще активно вивчаємо досвід Ізраїлю. Ізраїль – воююча країна. У нас є партнери в Ізраїлі, uh-huh. які працюють по странам СНГ і працюють на Україні. Тобто вони дають той алгоритм дій у переробці, свої технології, свій протокол. Uh-huh. А за цим можуть ще завести інвестиції, або ізраїльські, або європейські. Вони мають для цього доступ у цю діяльність. Uh-huh. Тобто якщо у нас громада, там таки будуть. Тобто, а загроза, що постійно, в них є, що в нас є. То ми активно вивчаємо цей досвід. І цікаво. Якщо наш регіон, все ж таки, ми йдемо до ізраїлізації, як то кажуть, нікуди ми не денемося з таким сусідом. Тому
3: це буде жити на поготові щосекундно.
4: Це буде такий досвід, буде нам з нагоди знадобитися.
3: Дякую за розмову. Отже, нагадаю, шановні слухачі, що говорили ми про те, як інвестиції на Харківщину залучати в непростий час війни, і виявляється, що підприємці знають, як це робити, принаймні намагаються дізнатися, готують плани і готуються до дії, як тільки так відразу, як то кажуть. Дуже дякую гостям, президенту Асоціації приватних роботодавців Олександру Чумаку та керівнику громадської спілки «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» Вадиму Шияну. Дякую дуже, панове.
5: Дякую.
3: Зараз робимо невеличку музичну паузу і повернемося вже з іншою темою. Поговоримо про нещодавне сонцестояння літнє. Що це таке, що це значить в українській традиції, як на Слобожанщині святкували це і взагалі що вкладали в цей день. Ну, а присвячую музику двом сьогоднішнім іменинникам. Один менш знаний, другий, просто легендарний. Народився у 42-му році, 1942 році, такий співак Артур Браун, автор пісень, він також. Хто любить рок-музику, то його точно знають. Він найбільш відомий своїми виставами вкрай яскравими, театральними, навіть кричущими їх називали, еклектичною роботою. Голос у нього дуже був свого часу широкий, оперний навіть його називали, плюс він вмів, так знаєте, виходити на високі крихи, фальцитувати. Одним словом, любив влаштовувати дуже яскраві шоу, мабуть, був один з передтеч, або потрапив в течію, коли був популярний вкрай глем-рок, і була у нього така група Crazy World of Acid Brown, або Kingdom Come, наприклад, дуже відома, також дуже відомий такий гурт. В хіт-парадах, між іншим, він ділив місця із The Who, із Джимі Хендріксом, із Mothers of Invention, Френка Заппа, The Doors, ще в ті часи. Дядько, одним словом, значущий. Може, вони так знають добре у нас, але внесок вніс. І я пропоную послухати от таку його пісню. Зараз я скажу назву, подивлюся, як вона правильно називається. Slow Down називається. Це якраз часів Kingdom Come. Це 70-ті роки. Була проведена у 2019 році. Ну і повернемося потім до наступної теми.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Нагадаю, це незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірньої програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами із самого початку. Ну і переходимо до другої частини нашого етеру. Завершувати вже будемо. Я на початку сказав, що сьогодні день Івана Купали. Чим вас вітаю з цим чудовим святом народним, який пов'язаний, звісно, з церковним календарем також, який дуже люблять святкувати в Україні часто, ну, не зовсім знаючи обрядів і так далі, але якісь ключові моменти, може, і знають. Я, до речі, хочу вас, так би мовити, відправити до етеру моєї колежанки Аліки Піхтеревої, яка говорила із своєю гостею Катериною Кордіновською. Це вона і в лабораторії фольклору Харківського національного університету імені Кодаревського працює, а ще і співає у фольклорному гурті «Моравський шлях», відомо дуже. От вони детально розбирали свято Івана Купала. А ми сьогодні будемо трішки про інше говорити, бо нещодавно відбулося рівнодення, літнє сонцестояння. Те, що також, ну, не просто так відбувається в народі, да? те, що пов'язано також із певними традиціями і наповнено певними якимось сенсами. От, власне, про це ми поговоримо з моєю гостею, кандидаткою історичних наук, доценткою, старшою науковою працівницею відділу Український етнологічний центр Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського Національної академії наук України Валентиною Сушко. Пані Валентино, радий, як завжди, вас вітати в студії радіо «Накипіло». Добрий вечір.
2: Вітаю. Добрий вечір.
1: Отже, рівнодення, слухайте, це, по-перше, я нагадаю, що почалося астрономічне літо. Незважаючи на те, що, ну, ми звикли, що 1 червня починається, хоча насправді астрономічне літо зараз. Тобто воно тільки от починається, незважаючи на те, що день потрошку, але почав зменшуватися, ну, тим не менше. Але це далеко не все, звісно. І з цим пов'язано багато і обрядів, і сенсів, як я сказав. Отже, що це таке?
2: Тоді почнемо саме з купальської пісні, оскільки сьогодні дійсно свято Різдва Івана Предтечі. Ой,

0: є... Ми тільки налаштувалися на те, що ось почалося літо.
1: А тут половина літа співає «Народ немає». Та?
0: Так. Ну, і коли ми кажемо про цей народний хронотоп, про календар, ми мусимо сказати, що дійсно наші предки, це я маю на увазі дуже далеких предків, тобто ще до 988 року, до часу хрещення Руси України, вони дійсно були язичниками поганами, поганус з латини це означає сільський, тобто вони були прив'язані до тої землі, в якій вони жили. І день оцього літнього сонцестояння був надзвичайно важливий. В цей день вони шанували такого бога родючості Купала. І найголовніше, що було для наших предків, це дійсно це благополуччя, родючість. І якщо до цього ще й додавалося, що люди в цьому беруть участь, так би мовити, паруються і можуть паруватися, то це, як то кажуть, приємний бонус. Але найголовніше – це те, що давало змогу вижити роду. І зараз ми, звичайно, що фіксація народної культури, вона вже почалася, найперші записи, які, до речі, дійсно були зроблені на Слобожанщині наприкінці 18-го сторіччя, правда, відносилися вони до весільної обрядовості, але 19-те сторіччя – це вже час, звичайно, тоді, коли українці вже, ну, близько тисячоліття вони вже були християнами. І коли ми кажемо про що ж вони сповідували, вони були християни. І ми мусимо казати про народне православ'я, тому що далеко не все можна так, як то легко перенести навіть з грецької культури в українську землю. І тим більше, все одно люди були прив'язані до землі. І оці зміни пор року, зміни станів землі, вони були надзвичайно важливими. Так, як би там не було, у нас дійсно були міста, у нас були ремісничі цехи, але все ж таки ми дуже були залежні саме від того, що росло на нашій землі. І найдужче, звичайно, що це зернові культури, це очікування отого вже вирослого жита, нової пшениці. І тут ми маємо сказати, знову ж таки, про хронологію. Тільки вже тепер християнську хронологію, бо все, що навіть уже ось в 20-му сторіччі, в 21-му навіть сторіччі записано, то все воно в українській народній культурі найчастіше пов'язується саме з святами церковного календарного циклу. Це було на Покрову, це було на Спаса, це було на Великдень і так далі. Тож, а тут іще далі. Всі

0: коли платили податки. Але це все було до того, коли консулом став Юлій Цезар. 46-й рік до нашої ери. Він тоді не знав, що він живе до нашої ери, але вирішив уточнити календар. Тому що вже на той час так потрібні були додаткові, так би мовити, підрахунки. І ми прийшли до того самого 365 днів з додатковими годинами, з додатковими хвилинами і навіть секундами, які, здається, вони незначущі в нашому житті, але насправді вони надзвичайно значущі.
1: Коли набігають особливо.
0: Так, коли вони набігають. З оцим самим прийнятим Юлієм Цезарем календарем. Спочатку навіть його місяць називався просто шостим, але згодом він отримав назву Іюль. В місяці Іюлі випала Пороша. Тим дідбабу полюбив, що баба хороша. Тож, в українській культурі, так, оці латинські назви у нас теж були прийняті, тому що у нас і в 17-му навіть сторіччі вся освіта базувалася на латинській мові, і це було важливо. І насправді, оцей календар, прийнятий Юлієм Цезарем, він був у Східній Римській імперії, в якій у 4-му сторіччі Костянтин Великий приймає християнську як державну релігію, і 988 рік передає це ще і Русі Україні. До нас приходить не тільки грецька церква, не тільки християнська релігія і Біблія, до нас приходить і християнський календар, в якому дуже важливо рівнодення весняного, тому що від нього відраховується дата найважливішого свята у році, свято над святами, торжества і торжеств, тобто Великодня. І далі весь церковний цикл, він під, ну, вже долаштований саме відповідно до Великодня. І все прекрасно, але ми забули таки про оці хвилинки, секундочки, і у 16 сторіччі виявилося, що різниця між астрономічним і календарем, ну так би мовити, в календарі, вона набігла вже на значний час, не так багато, не так мало, аж на 10 днів. І папа Григорій XIII вводить календарну реформу. Це так, як то кажуть, тезово,
1: швиденько,
0: коротко.
1: Так.
0: Згодом до цієї реформи поступово доєднуються європейські і не тільки європейські країни. Так, вводять святкування початок року з 1 січня, а не з 1 вересня, як святкує, до речі, і досі християнська церква. І з оцим юліанським календарем ми з вами живемо, ну, насправді, до 18-го року. Ну, якщо реально туди-сюди, поки йшли визвольні змагання.
1: Ну, це під російська частина України, бо
0: так,
1: під австрійська трішки більше повезло в цьому, бо Австрія перейшла раніше на григоріанський.
0: Але вся Україна, ну, можна сказати, що ось з 20-го року ми точно можемо казати, що ми вже живемо держава, яка б вона не була, але вона живе за отим григоріанським календарем, за яким у нас сьогодні 24 червня. До речі, назви місяців в усіх народів змінювалися, і в українців змінювалися. У нас свого часу був грудень, тоді 11-й місяць, в залежності від станів і що саме лягає грудками. І, ну, тобто це не тільки, це грудень одразу пригадала, але не тільки це. Тож, в церква, стаючи в певну опозицію до комуністичної влади, ніколи вона не мається на увазі церква християнська східного обряду. Тобто ані греко-католицька, ані православна церква не переходили на григоріанський календар. І насправді, і зараз ми не живемо по григоріанському календарю.
1: Новоюліанський він називається.
0: Але ми, ну, вже треба, як то кажуть, рахувати, що вже 13 днів, і далі все більше, і більше, і більше. І тому так був введений новоюліанський календар, за яким у нас найголовніше свято, тобто Великдень, святкується так, як за юліанським календарем, а решта у нас 24 червня, це 24 червня. Тому що, коли кажуть, що а от ми Купала святкуємо 7 липня, відкрийте будь-яке

0: свій календар церковний, угу. і ви побачите, що святкуєте ви Різдво предтечі Іоанна Хрестителя 24 червня, але за державним календарем, щоб нам легше рахувати, дуже часто там якраз і є оце новий стиль, старий стиль, що це на 13 днів пізніше. З одного боку, так, все прекрасно, ми нарешті ми звели до купочки. Правда, ну все одно, от у нас за кілька днів, ви вже сказали про це, було сонцестояння, не рівнодення, а саме сонцестояння, але оскільки сьогодні у нас Івана Хрестителя, вчора купала, сьогодні Івана. І тобто, ну, 100% попадання, так як це було ще в язичний час, не було. Але все ж таки це вже набагато ближче. Але тут один момент. Наші люди продовжували, ну от до великих, навіть у часи Другої світової війни, все ж таки вони лишалися на своєму місці. Прикмети, якісь особливості станів природи спостерігалися саме, ну що називається, я тут і зараз. І тому, до речі, оцей перехід Православної церкви України на новоюліанський календар не всіма був сприйнятий, не тільки церковниками, але і етнографами. Чому? Тому що, дійсно, от якщо ми зараз з вами вийдемо в наше в садочок, ми побачимо, що вишеньки, вони ще, ну, не зовсім вони дозрілі, а от за два тижні вони дозріють, і тоді можна буде робити оте саме щіплене вино, про яке і в купальських піснях співається, і розповідають бабусі, що брали ми бутилочку, натовкували туди вишеньку, і десь розказують, що з сахарком нам мати давала, десь каже, та ми і так його пили, що його там багато, потрошку всі, і оце у нас щіплене вино в неділю рано, в неділю раненько.
1: Ну, тут, знаєте, тут, до речі, залежить від сорту, скажімо, є вже такі, які можна. Я не кажу про те, що хтось зелень вживає, це само собою. Є такі, в принципі, що от минулого тижня збирав, ну вона кисленька, правда, ще дійсно, на відміну від черешні. Але взагалі-то клімат змінився, і та ж липа, яка все одно цвіла в липні, власне, да, деякі сорти вже відцвіли, а деякі от-от розпустяться. Ну, тобто, мені здається, знаєте, якось настільки змістилося, що народні прикмети, от вони залишаються, але їхній, так би мовити, календар також змінився.
0: Я думаю, кажучи, що насправді наше життя багато в чому змінилося. Так, дивіться, ми раніше людина, ну, по-перше, давайте так, на початок 19-го сторіччя у нас головним продуктом все ж таки, знову ж таки, були головні продукти, були зернові. І люди очікували цього купала, що от, нарешті, можна з'їсти оцей житній хліб. Ми зараз з вами, давайте скажемо, прямо житній хліб у нас є, наскільки він житній, що там додається вже менше
1: інше
0: з тим.
1: Питання,
0: от, у нас з вами за оцей навіть за 19-те сторіччя у нас набагато ширше ми стали споживати картоплю. З оцима всіми, те, як нутриціологи нам кажуть, чи можна їсти, чи не можна. Але у нас уже навіть оця те, що на Івана Купала можна викопати першу картоплину, що от можна вже і картоплю їсти. У нас з вами зараз і різноманітні там, і бадріжані, синенькі, як ми кажемо, так? І те, що ми раніше називали, тепер називаємо томати, помідори, а колись оці червоні баклажани, їх називали червоними. У нас змінюються і те, що ми вирощуємо,
1: і поняття,
0: і назви навіть змінюються.
1: Так, так.
0: І насправді ми також змінюємося. І тому, на мій погляд, це дуже правильно, що перенесли, ну, цей 24-те стало 24-тим. Насправді, ну, знаєте, це навіть в тій радянській державі ми не могли бути собою. Нам треба було мімікрувати під цю державу. А тут, навіть в цьому, навіть в календарі, називати день тим днем, коли воно є. Ну, що в цьому поганого? Те, що буде змінюватися, слухайте, ми не будемо збирати серпами ті зернові. Ми вже не залишаємо дідові на бороду. Як його залишити в комбайні на ту бороду? У нас дійсно дуже змінилося наше життя і закривати на це очі просто неможливо.
1: Від технологій до уявлень і так далі. Слухайте, знаєте, я от дивлюся, Боже, мені так сумно, що потрібно вже чергу давати колегам-новинарникам. А от скажіть, будь ласка, от відомо, дійсно, навіть за, як не дивно, за радянські часи, ну, згадували про свято Івана Купали, тому що таким народним зробили, да? Дозволяли навіть інколи святкувати, ну, принаймні, за пізнього Радянського Союзу. А от чи були якісь святкували взагалі сонцестояння наші предки? Недалеке, я маю на увазі, буквально років там 100-200 тому. Робили щось саме в цей день?
0: Ну, це воно було прив'язано, це все, що, ну, сонечко і так далі, це всі ці пісні, все те, що робилося, це якраз і було вшанування сонцестояння.
1: А просто
0: тільки,
1: не конкретно в цей
0: тільки
1: день,
0: воно,
1: да?
0: Ага. Трошки віднесене було. До речі, про радянські часи. Навіть, я думаю, що саме тому, що саме те, вірніше, що в 70-ті роки дійсно починається оце масове радянське свято Івана Купала, на якому з'являється Нептун, вилазять чорти, якась там русалка з оцим приліпленим хвостом німфа. Це якраз явне свідчення того, що радянська держава намагалася вибудувати радянські свята і затулити, закрити справді народні свята. Очевидно, саме тому, що це було свято, яке залишилося в пам'яті, яке люди пам'ятали і навіть от старшого віку жінки казали, що так, святкування було там десь до 32-го року, і ми це можемо побачити, зазирнувши у прекрасну книгу, 6-й том «Етнографічний образ сучасної України», який присвячений календарній обрядовості, і де з усієї України, від, що називається, заходу до сходу, від півночі до півдня, і ми побачимо, що так, святкування Івана Купала, при тому, що навіть там, де кажуть, що ми вже не пам'ятаємо, це не наш, як то мовити, вік, але це було, і це дійсно відзначалося як пік святкувань, тому що за час оцього, ну, якщо ми глянемо цей народний календар, виявляється, що літа всього лише місяць, так, від Івана Купала і до там до Мокоші, це 19 липня, або до Іллі, тобто до 20 липня. Прийшов Ілля, наробив гниля, і все, здається, літо вже закінчилося. Але ми мусимо собі сказати, що ми сучасні, у нас такі відрубність нашого розуміння. Так от, прийшло 1 вересня, все, ти тепер учень. Сьогодні закінчилася відпустка. Завтра ти можеш вскочити, вирячивши очі, побігти
1: на роботу.
0: Так, і показувати там...
1: Ну, це така бюрократизація, звісно.
0: Прийти до перемоги капіталістичної праці. В народному, в цьому традиційному світогляді, все відбувалося поступово. І різкі зміни, коли людина абсолютно різко і назавжди змінювала, от ти була ще дівчина, стала дружина, був ще хлопець, став чоловіком, це було дуже рідким таким випадком, дуже таким загрозливим, те, що мало бути ціла купа таких, ціла низка різноманітних таких апотропейних, захисних різноманітних обрядів. В нормальному все відбувалося, що називається, по невеличких кроках, по тупочці. І тоді ми, ну, як в нашому житті, ми ж не одразу стали там 60 років. Ми ж до цього не сьогодні 10 років, завтра 60. Ми до цього доходили дуже довгий шлях. То так само доходила і літо, і весна, і осінь, і так одне переходило в інше.
1: Ну от нехай сонцестояння буде таким етапом, часткою поступового такого, частинкою поступового етапу, і не найсумнішим. Хоча багато хто каже, ой, все, сонцестояння, значить, осінню так ось якось запахло. Ну навіть хай так, але літо в розпалі, врожаї тільки починаються, тільки починає нас літо радувати всім цим своєю неймовірною, фантастичною просто дарами природи, що називається. І, пані Валентина, якщо я вас попрошу, допростять мене, я сподіваюся, редактори, заспівати.
0: Як летів шеремет, та й упав очерет, скрізь вода та й леліє, а на морі хвиля била, на долині вроса впала, в нас на вулиці купала, укупала. Вигріло сонечко найвана, а я найвана, я гід нарвала, а я на Петра пирогів напекла, укупала. Вигріло сонечко найвана.
1: Клас, просто клас. Дякую щиро. Валентина Сушко була у мене кандидатка історичних наук, етнологиня, господи, як це правильно називати?
0: Ну, етнологиня.
1: Етнологиня, да. Я хотів сказати, що фольклористка, от як це правильно, можна так сказати?
0: Ну, в принципі, я не фольклорист, я етнолог.
1: Етнологиня, значить, залишимося на цьому, да. Дякую щиро. Говорили ми про день сонцестояння літнього і як прив'язаний він до народних вірувань і повір. Негайно передаю слово моїм колегам, дорогим новинарникам. Хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і слава Україні.
0: Героям.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Прикордонники знищили ворожі склади боєприпасів на Харківщині. В області посилили захист від російських дронів новими комплексами РЕБ. У Харкові встановили захисні сітки на Журавлівці. Деталі у випуску новини у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7-го прикордонного карпатського загону продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині, знищуючи сили та засоби ворога. Як інформує Держприкордонслужба, у ході чергової бойової роботи бійці виявили та успішно уразили низку цілей противника, зокрема укриття росіян, польовий склад матеріально-технічного майна, склад боєприпасів та причеп, який використовувався для забезпечення ворожих підрозділів. Окрім цього, прикордонники ліквідували ворожий дрон «Ждун». За даними Генштабу, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку росіяни двічі намагалися прорвати оборону у районах Ветеринарного та Синельникового. На Куп'янському відтинку фронту ворог один раз атакував позиції сил оборони у напрямку Нового Синового.
4: Харківщина.
3: Харківщину надійшли ще 28 комплексів радіоелектронної боротьби вартістю майже 13 мільйонів гривень. Техніку придбали у межах проєкту «Юнайтед-24» і вже передали захисникам неба, повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Нові комплекси різної модифікації допоможуть ефективніше протидіяти російським повітряним цілям та захищати цивільну і критичну інфраструктуру Харкової області. Завдяки раніше переданим засобам радіоелектронної боротьби уже вдалося подавити понад сотню ударних безпілотників, серед яких «Мовнія», «Шахет» і «Талмас» та FPV-дрони.
4: Харків.
3: Майже 3 мільйони гривень збитків на ремонті будинку на Салтівці. Інженерка з технічного нагляду Харківської міськради неякісно проконтролювала ремонт зруйнованого ворожими атаками багатоквартирного будинку на вулиці Бучми. Фінансувався ремонт з державної грошової допомоги на ліквідацію наслідків збройної агресії Росії. Як повідомили в обласній прокуратурі, по завершенні ремонту підрядник вказав вищі обсяги утеплення технічного поверху мінеральною ватою і використав додаткові коефіцієнти. Посадовиця підписала документ, не перевіривши точність відомостей. Це завдало збитків майже на 3 мільйони гривень. Ця сума – різниця вартості паперових і фактично виконаних будівельних робіт. Прокуратура розслідує справу. Тепер уже екс-посадовиці вручили підозру.
4: Про хороше.
3: У Харкові встановили захисні сітки навколо верб. Зробили це у Журавлівському гідропарку, аби захистити дерева від бобрів. Як повідомили у Харків-Зеленбуді, бобри перебували. перегризли стовбури двох молодих дерев, які висадили на острові цього року. Одного пухнастого звіра вдалося зняти на камеру. Зубастий лісоруб якраз пропливав неподалік, зовсім не хвилюючись через підвищену увагу до себе. Як зазначили на підприємстві, тепер харків'яни можуть не лише бути спокійними за долю вцілілих верб, а й на власні очі побачити головного героя місцевих екологічних новин.
4: Погода.
3: І екологічні новини. На завтра по Харківській області прогнозується мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ і гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі 15-20, вдень 23-28 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
4: «Накипіло».

0: ніде не ловиться 3G.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Нова музика на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така не.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поклич мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чим мали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Поки баба сиділа та міркувала, дід, дуже голодний, сказав:
2: «Найперше хочу печеної ковбаси, величезний шматок».
1: Аж ось дивиться дід, а з комина спускається кільце ковбаси завбільшки з 10 ліктів, та такої рум'яної, аж дух однеї пішов по хаті. Баба глянула і позеленіла від злості на таке нікчемне дідове бажання. У неї, бо в голові вже склалися інші, щоб повернути собі молодість, здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса та до носа приросла!» — вигукнула розгнівана баба. І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп! І приросла, мов би там і вікувала. Дивляться тоді вони одне на одного. Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. Тож чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що. Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити. «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

В Україні 10 вечора. Чути Харків.

0: time.
1: Вечір у Харкові. Радіо накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Радио накопило.
1: Сонячний настрій бандарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо
1: накипіло.
3: Свої тюбці.

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години, ні дня, як в один, так заб'ються серця.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: І я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».

0: В Україні третя ночі. Говорить радіо Накипіло.
1: Знаю, що знаю. Ти знаєш, як бавлюсь на дні.